стояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Жінка незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

і вишите моє життя, і вишите моє життя на ньому, і вишите моє життя.

0: бар души моей. Два кольори.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.

попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс, плюс.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асізький.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Радіо Ніч. Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо Радіо Ніч. Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо Радіо Ніч. Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо Радіо Ніч. Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: починаємо день без стресу, адже понеділок вже позаду. Доброго ранку! Ранкове шоу «Не з понеділка».
1: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
2: Світлі події, що відбуваються в Україні, Європа теж озброюється, виділяє великі бюджети на свою оборонну здатність і готується до війни. Зокрема, як йдеться у наступному повідомленні, НАТО готує новий корпус для захисту країн Балтії на випадок війни з Росією. Про це пише Reuters, отож традиційно про заяви, які звучать у світі. На тлі подій, що відбувається в Україні, говоримо в межах програми «Світові хроніки». НАТО зміцнить оборону свого східного флангу за рахунок нової структури, яка дозволить швидко перекинути війська до Латвії та Естонії на випадок війни з Росією з посиланням на два джерела, знайомі з ситуацією, повідомляє Reuters. Наразі сили НАТО у всіх трьох країнах Балтії, а також у північній Польщі, знаходяться під командою єдиного багатонаціонального штабу у польському місті Щецин. Запланована зміна підсвічує стратегічну важливість країн Балтії, що знаходяться в центрі уваги з моменту вторгнення Росії в Україну, вказує видання. Призначення другого корпусу для регіону дозволить НАТО швидко перекинути війська.
3: Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
2: Як висловився один військовий чиновник, вирішуючи проблему обмеженої стратегічної глибини та вразливості регіону. У повністю бойовому стані армійський корпус зазвичай командує трьома дивізіями – від 40 тисяч до 60 тисяч військовослужбовців. У мирний час зазвичай існує мінімальна командна структура зі спеціалізованими підрозділами, такими як артилерія, протиповітряна оборона та медики, що дозволяє оперативно перекидати війська за потреби. Німеччина та Нідерланди в координації з НАТО досягли угоди про передачу німецько-нідерландського корпусу, що базується в німецькому місті Мюнстер, для захисту Латвії та Естонії, повідомили у вівторок агентство Reuters військові джерела. Європейські союзники, як повідомляється, беруть на себе більше відповідальності за власну безпеку на тлі різкої критики президента США Дональда Трампа, який нещодавно звинуватив європейських членів НАТО в недостатній підтримці у війні з Іраном і голосив про виведення Вашингтоном 5 тисяч американських військовослужбовців з Німеччини. За словами джерел, угода подала останню перешкоду, яка полягала в нестачі військ корпусу, натякаючи на критично важливий потенціал, який потрібен будь-якому корпусу в таких сферах, як далекобійна артилерія, протиповітряна оборона, також інженерні та медичні підрозділи. За словами джерел, Німеччина та Нідерланди спільно з іншими партнерами тепер нарощують ці сили. Поки що не ясно, коли рішення набуде чинності та скільки військовослужбовців опиниться під командуванням нового штабу підрозділу у разі конфлікту. Міністерство оборони Нідерландів заявило, що розподіл військ корпусу зараз уточнюється і відмовилося надавати подробиці. Міністерство оборони Німеччини відмовилося теж від коментарів, посилаючись на координаційні зусилля з НАТО. НАТО заявило, що відповість пізніше. Представники НАТО протягом багатьох років попереджали про зростання загрози з боку Росії, яка, за їхніми словами, потенційно може розпочати великомасштабний наступ і на територію союзників вже у 2029 році. Москва заперечує агресивні наміри та звинувачує Альянс у розпалюванні напруженості шляхом розширення на сусідні території. Мовиться у аналітичному матеріалі журналістів Reuters, які, посилаючись на два джерела, знайомі із ситуацією, говорять про те, що НАТО зміцнює оборону свого східного флангу за рахунок нової структури, яка дозволить швидко перекинути війська до Латвії та Естонії на випадок війни з Росією.
1: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
4: Реклама. Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
5: Гідна та своєчасна оплата. Комфортні умови.
3: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
4: 76.05.
6: сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
7: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
8: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
7: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
8: Чекаємо вас за адресою вулиця Святих Петра і Павла, 3.
7: «Мелані» – це про стиль та традиції.
9: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
7: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Соталь.

0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
1: І хоча ранок середи у нас видався тривожним, нагадаю, на Львівщині оголошено повітряну тривогу, висока загроза у Львові, йдеться в повідомленні Максима Козицького. Ну а ми тим часом у своїй студії використовуємо правило навіть не двох, а трьох стілей і продовжуємо працювати для вас в прямому ефірі. І на цей раз переможні новини і огляд таких в одноіменній програмі. У Туапсе Краснодарського краю ми вже всі знаємо, що це за місто і що там горить. В ніч на 27 травня знову пролунали вибухи під час атаки безпілотників. За даними осінт-аналізу проєкту «Астра», один із вибухів, ймовірно, стався у районі місцевого нафтопереробного заводу. Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів, а моменти атаки потрапили на відео з камер спостереження. Аналітики «Астра» після вивчення кадрів заявили, що цілею атаки, ймовірно, знову був Туапсинський нафтопереробний завод. Інформації про можливі пошкодження підприємства наразі немає. Йдеться про Туапсинський нафтопереробний завод та морський термінал Туапсе, які входять до єдиного виробничого комплексу Роснефті. Це вже щонайменше п'ята атака на об'єкт цієї весни, зазначають аналітики. Російська влада офіційно про наслідки атаки поки що не повідомляла. Раніше Туапсинський нафтопереробний завод неодноразово ставав ціллю ударів на тлі війни Росії проти України. Не лише палало у Туапсе, а у Таганрозі теж спалахнула територія, що правда, тут авіаремонтного заводу, знову ж таки, інформує «Астра». У російському Таганрозі після ранкової атаки 27 травня виникла пожежа на території авіаційного ремонтного заводу. За даними аналітиків «Астра», дим здійнявся з території авіаремонтного підприємства, розташованого приблизно за майже 3 кілометри від місця зйомки кадрів. Йдеться про 325-й авіаційний ремонтний завод у Таганрозі, який займається ремонтом авіаційної техніки та перебуває під санкціями ЄС та України через війну Росії проти України. Поруч із підприємством також розташований 352-й авіазавод. Наразі невідомо, чи зазнали самі об'єкти пошкоджень. Інформація про постраждалих російська сторона поки не оприлюднили. У «Астра» нагадали, що цей авіаремонтний завод уже потрапляв під атаку у грудні 2024 року. Раніше російська влада заявляла про роботу ППО та вибухи у Таганрозі.
2: Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
1: Гучно було і на військовому аеродромі Балтимор. Знову ж таки сюди навідалися українські безпілотники у російському вороженні. Як мовиться у повідомленні, знову ж таки, експертів-аналітиків проєкту «Астра», після ранкової атаки 27 травня зафіксували дим у районі військового аеродрому Балтимор. Місцеві жителі вранці повідомляли про вибухи та дим над містом. За даними «Астри», дим було видно саме поблизу військового аеродрому Балтимор, який російська авіація використовує для ударів по території України. Губернатор Воронезької області заявив, що сили ППО нібито збили дві високошвидкісні цілі над містом. За його словами, постраждалих немає, уламками пошкоджено будівлю, шиномонтажу та побутівку. За відкритими даними, на аеродромі Балтимор базується 47-й гвардійський бомбардувальний авіаполк Росії. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії летовище регулярно використовується для авіаударів по Україні. Також, як повідомляють на цей раз партизани руху, а теж ЗСУ завдали серії ударів по складах і командних пунктах, на цей раз на території України, зокрема, мовиться про Південь. Сили оборони України завдяки серії ударів по польових складах і командних пунктах російських військ у Запорізькій і Донецькій області. Про це повідомив партизанський рух, а теж посилаючись на своїх агентів у складі групування Російської Федерації «Восток» і «Дніпр». За даними руху, українські удари останнім часом стали глибшими та частішими, а російські війська нібито не встигають реагувати на атаки. Ми теж заявили, що українські безпілотники активно працюють вздовж траси Таганрог Джанкой, яку окупанти використовують як ключову логістичну артерію для постачання на південному напрямку. Партизани стверджують, що під удари почали потрапляти об'єкти, які залишаються недоторканими від 2022 року. 4 роки стоять, і все було тихо, зараз палає по всьому півдню, цитує рух своїх агентів. УА теж також заявили, що російське командування нібито терміново перекидає цілілі запаси за Маріуполь через загрозу нових атак. За словами партизанів, це ускладнює логістику окупантів та може вплинути на темпи наступальних дій Росії на фронті. До речі, про те, що ці удари дісталися не лише територій Росії, але і Москви, мовиться і у прямій мові путінських пропагандистів, які теж забили на сполох через удари України. Росію накриває авіаційний хаос. Про це, до речі, йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни. Напередодні Асоціація власників та пілотів російських літаків заявила, що від 1 червня влада Росії розпочне забороняти польоти цивільних літаків у московській повітряній зоні.
2: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
1: Обмеження не поширюється на регулярні або чартерні рейси, рейси для надання медичної допомоги або евакуації, рейси для хімічних робіт, моніторингу трубопроводів та ліній електропередач. Заборона поширюється на західний кордон Росії з Білорусію, на кордон з польотною зоною Санкт-Петербурга, на півночі, на кордон з польотними зонами Єкатеринбурга та Самари, на сході та на прикордонну зону України, де було заборонено цивільні польоти ще у лютому 2022 року. Своєю чергою так звані мілблогери заявили, що заборона на польоти є прямим наслідком атак українських дронів та провалів систем ППО, які не змогли відрізнити дружні літаки від безпілотників. Росія значною мірою не змогла захиститися від посилених українських ударів у тил, і російська влада, ймовірно, запровадила заборону на цивільні польоти, оскільки намагається захистити свій повітряний простір від українських дронів, наголошують американські аналітики. Зазначається, ЗСУ значно посилили частоту і дальність ударів БПЛА великої дальності від березня цього року та скористалися перевагами перевантаженої російської ППО, демонструючи, що Росія не може надійно захистити свою столицю від атак. Тому в Інституті вивчення війни наголошують, що влада Росії вперше закрила аеропорт та Калінінграда через повідомлення про загрозу БПЛА. Водночас Росавіація тимчасово запровадила обмеження від 25 травня на вильоти та прибуття до аеропорту цього міста з невстановлених причин, щоб, цитую, забезпечити безпеку польотів. Тим часом місцеве калінінградське видання повідомило, що Калінінград вперше атакував свою систему попередження про дронів і що влада розслідує, що саме спрацювали. Відтак аналітики наголошують, наразі не зрозуміло, що саме спрацювали, російські чиновники не робили жодних звинувачень чи заяв щодо причин тривоги. Ну, але очевидним стає і зрозумілим фактом те, що Україна змусила Росію закривати повітряний простір. У Кремлі бояться нових нальотів українських дронів, і це змушує російську владу обмежити використання повітряного простору у повітряній зоні вже навколо Москви. Ну і завершуємо огляд переможних новин станом на ранок 27 травня остаточними переможними цифрами від Генштабу ЗСУ. Отож, як мовиться у їх повідомленні, сили оборони України за минулу добу знищили близько 1000 російських військових. Загальні бойові втрати армії Росії з початку повномасштабного вторгнення сягнули 1,358,950 осіб. Про це, нагадаю, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Також українські військові за добу знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем та 1 реактивну систему залпового вогню. Крім того, російська армія втратила 1307 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 271
2: Увага! Одиницю. Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
1: Як резюмують у Генштабі, від початку вторгнення Росія втратила 11955 танків, 24618 бойових броньованих машин, 42790 артилерійських систем та 1805 РСЗВ. Також ЗСУ знищили 1397 засобів ППО, 436 літаків і 353 гелікоптери окупантів. Крім того, українські захисники уразили 1485 наземних роботизованих комплексів, 4687 крилатих ракет, 33 кораблі та катери, а також 2 підводні човни Росії. У Генштабі зазначають, що дані щодо втрат уточнюються. А ми щоразу пам'ятаємо, яка сила і які надзусилля стоять за цими переможними новинами і цими остаточними переможними цифрами, тому і пам'ятаємо про надійний тил, єднаємося, донатьмо, не втрачаємо пильності, працюємо відповідально, кожен на своєму місці. І задля ЗСУ тоді і спільно переможемо. Слава Україні і її героям! Слава!
0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся – поборете. Переможні новини на 101 FM.
3: Подякуй тим, хто гріє твій ранок. Радіо «Ранок» на 101 FM. Нам є про що розповісти.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Коханням та змучена.
2: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на радіо Сокаль.

0: Про події в Україні.
1: Середа на календарі, 27 травня, 10 ранково розпочала свій відлік. До вашої уваги новини. Коротко про головне. Росія атакувала цивільне підприємство на Рівненщині. Місія МВФ розпочала візит для перегляду програми для України. І Кремль готує масштабні гібридні атаки у країнах ЄС. У мережі з'явилися документи. Тож розпочинаємо із оперативної інформації. Росія вранці атакувала цивільне підприємство у Рівненській області, повідомив у середу голова Рівненської ОВА Олександр Коваль у соцмережах. Тривожно сьогодні зранку було на Рівненщині внаслідок повітряної атаки ворога. Ушкоджень зазнала одне із цивільних підприємств. Люди не постраждали, написав Коваль. На місці, з його слів, працюють представники відповідних служб. А ми нагадаємо, що тривогу на Заході оголошували не лише на Рівненщині. Голова Львівської ОВА Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий після 9-ї години попереджали про ворожий шахет у напрямку Львова.
2: Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
1: Повідомлення Максима Козицького. Дрогобицький, даруйте, Самбірський райони. Відбій повітряної тривоги у нашому районі поки що відбою не оголошували. Продовжуємо випуск. Місія Міжнародного валютного фонду сьогодні розпочала візит і зустрічі з представниками влади України у межах підготовки першого перегляду програми розширеного фінансування для України, повідомили у середу у постійному представництві МВФ у Україні. Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами у контексті першого перегляду програми розширеного фінансування та консультацій 2026 року за статтею 4 угод МВФ. Дискусії фокусуватимуться на макроекономічній політиці та ключових структурних реформах. Йдеться у поширеній сьогодні заяві постійної представниці МВФ в Україні Фрішили Тофано. Додамо, Україна в межах нової програми розширеного фінансування від Міжнародного валютного фонду загальним обсягом понад 8 мільярдів доларів погодилася взяти на себе низку зобов'язань, у тому числі скасування податкової пільги на імпорт у маловартісних поштових відправленнях до 150 євро. Відповідний законопроєкт напередодні 26 травня парламент провалив.
0: До подій у світі.
1: У мережі з'явилися документи, що свідчать про те, що Кремль координує масштабні гібридні операції в Європі, спрямовані на дискредитацію України та розпалювання внутрішніх конфліктів у державах ЄС. Про те, що означають ці документи, мовиться у повідомленні Центру протидії дезінформації РНБО України. Ці документи отримали журналісти Delfi Estonia і передали міжнародній мережі журналістів-розслідувачів. Згідно з документами для організації таких операцій використовується підсанкційне агентство соціального дизайну. Його діяльність безпосередньо контролюється посадовцями адміністрації президента Росії. Як зазначили у Центрі протидії дезінформації, оприлюднені файли розкрили ретельне планування гібридних атак протягом 2025-26 років від підкинутих свинячих голів біля мечетей у Парижі та осквернення музею Голокосту до плану осквернення пам'ятника Шарлю де Голлю нібито від імені українських націоналістів. Також є інформація стосовно проєкту із поширенням фейку про елітну нерухомість президента України, який описується у документах як успішна кампанія. Це розслідування наочно демонструє величезний масштаб та системність російської мережі прихованого впливу в Європі, залучення до проведення інформаційних операцій Кремля, завербованих за кордоном агентів, створює довготривалу гібридну загрозу, що вимагає від країн Європи.
2: Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
1: За пов'язаними з Росією структурами, йдеться у дописі. Ну і додамо, нещодавно у Литві заявили, що масштабний витік понад 600 тисяч записів із державних реєстрів міг бути організований іноземною державою. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже об 11:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.
3: Це вже щастя, коли у тебе є ранок. Гартуймо характер, здійснюючи вчинки, щоб наступний настав.
4: Радіо Ранок. Ваш інформаційний сніданок.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Продовжуємо далі наше інформаційне мовлення в межах інформаційного радіо «Сніданку». Це 10-та ранкова, 6 хвилин уже як по ній. І далі про свіжі синоптичні прогнози йтиметься. Максимально потепліє сьогодні до 23 градусів. Увечері 19-20 вище нуля, покаже термометр. За вікном проважатиме сонячна погода із незначним захмаренням і... Станом на 10 ранкову авторитетно синоптики заявляють, що сьогодні без жодних опадів. 743 міліметри ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск, відносна вологість повітря в межах 40-50%, вітер змінного напрямку, подекуди з поривами до 8 метрів на секунду. Ну, а завтра буде дещо прохолодніше, тому подумайте ретельніше і оберіть свій гардероб для того, аби завтра не змерзнути, оскільки термометр покаже, завтра лишень 17-18 градусів, і така температура буде максимальною, 13-16 вище нуля на ранок і на вечір відповідно. Щоправда, як переконують синоптики, за вікном переважатиме сонячна погода і так само без жодних опадів.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
1: Любов, може в душі негода.

10 година, 21 хвилина уже, як по ній на правах реклами звучатимуть наступні повідомлення випуску. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту, білого мармуру, бруківки, лаву, квас, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років, ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063 467 16 18 063 467 16-18. Кафе-бар «Вулик» пропонує літні розваги, басейн, джакузі, водяна гірка та дитяча зона. Літо починається у «Вулику», що у Сокалі. І приватний нотаріус Шептицького районного нотаріального округу Ніткевич Вікторія Оресівна оголошує про вакантну посаду юриста-консульта. Вимоги – вища юридична освіта за рівнем бакалавр або магістр. Звертайтеся за адресою місто Сокаль, вулиця Шептицького, 96А. Нагадаю, інформація в межах випуску звучала на правах реклами.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник.
0: Автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
3: Час змінювати підхід.
2: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
3: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
2: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
3: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
2: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
4: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
5: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
4: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
5: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
6: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
7: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

0: Сьогодні ще один ранок, щоб зробити неможливе можливим. Вірити і діяти.
1: Радіо Ранок на Радіо Сокаль.
2: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: триває наш інформаційний радіосніданок, і його девіз ми маємо вам про що розповісти. Ну, а сьогодні про зміни в мобілізації в Україні, яка перестане бути схожою на нинішню, то що планують змінити, говоримо далі. Мобілізація в Україні може змінитися найближчим часом. У парламенті розкрили деякі деталі. Зокрема, в Україні, як відомо, триває мобілізація, і незабаром вона може змінитися так, що не буде схожою на ту, яка є зараз. Про це розповів радник міністра оборони України Сергій Стерненко на своїй сторінці у соцмережі. Він записав відповідне відео, цитую: «Я бачу кожен день новини щодо нашої мобілізації. Це інколи відбувається просто суцільний треш, який цензурними словами не можна прокоментувати і пояснити, але по мобілізації будуть дуже серйозні зміни. Вона перестане бути схожою точно на те, що відбувається зараз», – повідомив Стерненко та зауважив, що поки що озвучувати деталей не стане. Тому що для того, щоб все відбулося правильно, треба помовчати до моменту, поки все почнеться, – сказав він та уточнив, що Україна залучатиме більше іноземців на військову службу. Одразу декілька джерел у Верховній Раді повідомили медіа, що за їхніми даними йдеться про більш поглиблену цифрову складову, тобто, ймовірно, розглядається варіант звернення більшої уваги на електронні реєстри, де міститься інформація про військовозобов'язаних. Як відомо, раніше у парламенті висловлювали думку, що у цій мобілізаційній роботі допоможуть ідентифікаційні коди. Своєю чергою, за даними кількох парламентарів, станом на сьогодні відомо, що протягом наступних 2-3 тижнів Міноборони України планує презентувати у Верховній Раді зміни до мобілізації. Про таку вірогідність сказав, зокрема, представник парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. За даними іншого парламентаря, зміни дійсно можливі, але, скоріш за все, вони не торкнуться процесу сповіщення у громадських місцях. За словами народних депутатів, будь-які напрацювання та пропозиції потребуватимуть того, щоб за них або проголосувала Верховна Рада, або ці зміни будуть прописані в урядових постановах. Крім того, днями у багатьох телеграм-каналах з посиланням на народного депутата Максима Бужанського поширили інформацію, що начебто Верховна Рада більше не буде голосувати ні за будь-яке посилення мобілізації. Водночас у коментарі медіа Максим Бужанський повідомив, що пабліки вирвали його слова із контексту. Цитую: «Це уривок з відео з якогось ефіру минулого тижня, це було вирвано з контексту, але я повністю підтверджую, я переконаний, що за посилення мобілізації Верховна Рада дійсно голосувати не буде. З одного боку, Рада не буде на себе більше брати настільки непопулярні кроки, з іншого боку, цьому немає потреби, бо вже є виважений і достатньо жорсткий закон про посилення мобілізації, який Рада ухвалила у квітні 24-го року. Його просто нема куди ще жорсткішим робити», – каже Бужанський. Та продовжує: «Там дуже зрозумілий ланцюг, надіслати повістку, якщо людина не прийшла, то негайно виписують штраф. Якщо людина не сплатила, то автоматично через виконавче провадження і блокують рахунки. Що ще можна тут посилити?» – продовжує депутат. «Збільшити кількість штрафів, мова не в розмірі штрафів, а просто у тому, що цей закон жодним чином не виконується взагалі». В іншому в інтерв'ю він сказав, що за весь 2025 рік лише 30 тисяч арештів рахунків, за перші 4 місяці цього року 6 тисяч арештів рахунків. Мовилося у прямій мові народного депутата України Максима Бужанського. Отож, сьогодні про ймовірні зміни в мобілізації говорили ми у програмі «Експертна платформа», як йдеться у прямій мові радника міністра оборони України Сергія Стерненка. Мобілізація в Україні незабаром може змінитися і стане такою, що не буде схожою на ту, яка є зараз. Зокрема, мовилося про певні зміни, зокрема, що до її не посилення. Тому будемо відслідковувати цю ситуацію, як з'являться нові подробиці і коментарі щодо змін у мобілізації, неодмінно вас проінформуємо.
1: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа». Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.
1: Ну а ми тим часом впевнено наближаємося до старту завершальної 11-ї ранкової, якої розпочнемо в межах нашого інформаційного радіо «Сніданку» свіжим випуском новин про події України і світу. Продовжуємо слідковувати усю найактуальнішу інформацію для того, аби вам розповідати про найголовніше, бо як відомо, хто поінформований.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Середа, 27 травня, 12 ранкова, розпочалася відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. 5 областей частково без світла через атаки Росії та негоду. На Харківщині поранено енергетиків. СБУ затримала клірика УПЦ МП за наведення іскандерів на Одесу. Росія не здатна на великий наступ проти НАТО, але готує диверсії. Йдеться у прямій мові МЗС Польщі. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Частина 5 областей без світла через ворожі атаки у Сумській. Також через негоду у Харківській ворожим дроном поранено енергетиків. Графіків відключень не передбачається, повідомили у Міненерго у середу. Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківських областях тимчасово залишаються без електропостачання, йдеться в повідомленні. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово. На Харківщині під час виконання службових обов'язків бригада енергетиків потрапила під обстріл ворожого БПЛА. Внаслідок атаки двоє працівників зазнали поранень. Постраждалих доставили до лікарні, де медики надали всю необхідну допомогу, вказали у міністерстві. Через негоду без електропостачання, додають тут, залишається 15 населених пунктів на Сумщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням. Застосування обмежень сьогодні не прогнозується, повідомили у Міненерго, але наголосили, що активне енергозбереження сьогодні варто перенести на денний час з 10 до 16 години. У вечірні години просять споживачів за можливості ощадливо використовувати електроенергію з 18 до 22 години. Це допомагає знизити навантаження на систему. За даними Укренерго, споживання електроенергії зросло на тлі хмарної погоди та дощу у частині регіонів України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі. Контррозвідка СБУ затримала в Одесі агента російської воєнної розвідки. Ним виявився ієрей одного з храмів місцевої єпархії Української православної церкви Московського патріархату, який скоригував подвійний удар по Одесі у березні 24-го року. Про це повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, священнослужитель був завербований росіянами, коли публікував проросійські коментарі в телеграм-каналах. За його координатами окупанти атакували рекреаційну зону портового міста двома балістичними ракетами «Іскандер-М». Перша вразила житлову забудову та іншу цивільну інфраструктуру обласного центру, де, на думку коригувальника, могли перебувати військові. Другий удар відбувся по цій же локації, коли на місце події прибули екстрені служби. Після вогневого ураження агент прозвітував російському ГРУ про наслідки повітряної атаки Росії і заліг на дно, щоб уникнути викриття, повідомили в СБУ. Також клірик зливав окупантам відомості про одну із електропідстанцій поблизу Одеси, зокрема щодо системи її захисту, а після ворожого удару по енергооб'єкту інформував російську воєнну розвідку про наслідки його ураження. Під час обшуків у нього виявили і вилучили смартфон, який він використовував для збору розвідданих та контактів з ГРУ Росії. Затриманому повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
0: До подій у світі.
1: Росія наразі не здатна розпочати масштабний наступ проти НАТО, але може вдатися до провокацій. Про це повідомило в соцмережі X Міністерство закордонних справ Польщі. Росія нам погрожує, і ми мусимо це сприймати серйозно. Росія сьогодні не в стані провести велике наступальне вторгнення проти НАТО. А якби вона до цього готувалася, то ми б це помітили. У нас є супутникова розвідка. Ми бачили концентрацію 100 тисяч солдатів навколо України, яка наростала місяцями, йдеться у дописі відомства. У польському МЗС додали, що наміри Путіна гірші, ніж очікувала Західна Європа, тому НАТО слід бути готовим до будь-якого сценарію. Росія здатна до диверсійних акцій чи провокацій, що проводяться нижче порогу справжнього вторгнення, зазначили у відомстві. Ну і нагадаємо, Як вже мовилося раніше, НАТО зміцнить оборону свого східного флангу за рахунок нової структури, яка дозволить швидко перекинути війська до Латвії та Естонії на випадок війни з Росією. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 13:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: Подякуй тим, хто гріє твій ранок. Радіо Ранок на 101 FM. Нам є про що розповісти. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Ще за вікном добряче захмарилося, здійнявся вітер. Ну а ми на продовженні цієї 11-ї ранкової знову ж таки оновлюємо усі наші перші джерела для того, аби поінформувати вас про свіжі синоптичні прогнози. Якщо ж раптом щось видасться недостовірним, усю відповідальність за це будемо перекладати на синоптиків, які стверджують, що сьогодні максимально потепліє до 23 градусів, увечері 19 з позначкою плюс, за вікном мінлива хмарність, пориви вітру до 8 метрів на секунду, 743 міліметри ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск і відносна вологість повітря у межах 40-50%. Четвер, 28 травня, завітає до нас із позначкою у 13 градусів, максимально теплих 17-18. Лише покаже термометр впродовж доби, увечері 16 із позначкою плюс, опаде малоймовірні завтра, переконують синоптики і стверджують, що впродовж дня завтрашнього за вікном переважатиме сонячна погода.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».
2: Щоразу приємно спостерігати за розвитком нашої музичної української індустрії і приємно у межах програми «Запрем'єримо» прем'єрити, даруйте за вимушену тавтологію, гарну українську музику. І сьогодні артист Асафа представляє новий сингл «Всі слова». Це інді-балада, яка свідомо порушує всі правила сучасного релізу. Вже цікаво, понад 4 хвилини, жодного класичного хука, навмисно незавершений фінал і текст, який не дає відповіді. Інтригуюче, це найнестандартніша пісня в його дискографії і водночас найчесніша. «Всі слова» – це інді-балада, побудована навколо живих інструментів – гітара, бас і клавіші. Ведуть між собою постійний діалог, перекликаються, перебувають одне одного, зникають і з'являються знову. Пісня змінює ритмічні та мелодичні малюнки там, де їх не чекаєш. У бриджі, у проміжках між реченнями, у самому кінці. Фінал не вирішується. Пісня закінчується на нестійких нотах навмисно. Це не недогляд і не незавершеність. Це точна художня позиція. Ситуація, про яку написана пісня, теж не мала нормального кінця. Текст, всі слова навмисно недомовлений. Рядок і біда не у нас, з тобою – це не висновок і не відповідь, це частина правди. До якої незрозуміло, якої правди частина, як стверджує артист Асаф свідомо, не закрив цю думку, бо сенс її пісні не в словах, а музиці. Її треба відчути, а не зрозуміти. Я зробив пісню, яка звучить не як 2025 рік. Ніхто зараз так не робить, я знаю, але я не міг зробити її коротшою або простішою. Вона сама вирішила, якою бути, і вона не закінчилася нормально, бо ситуація, про яку я співав, вона теж не закінчилася. Мовиться у прямій мові артиста. Як уже мовилося, всі слова, яка за мить у нашому ефірі, це інді-рок-балада з кінематографічною атмосферою. Живі гітарні, басові та клавішні партії утворюють складну багатошарову текстуру, де кожен інструмент має власний голос. Пісня звучить як стара школа в кращому розумінні, без цифрового стерилізування, з природною динамікою і простором між звуками. До речі, Асаф уже за мить у нашому ефірі, це київський артист, який будує музику навколо щирої емоції, мінімалізму і внутрішньої напруги. Його пісні не контент і не розвага, це стан. Всі слова – найамбітніший і найнестандартніший реліз артиста на сьогодні, стверджує він, ну і команда, яка разом із артистом працювала над створенням пісні «Всі слова» у нашому ефірі вже звучать.

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».
2: Мрія, з якою засинаєш, може здійснитися лише тоді, коли вже зранку сьогодні працюєш над її досягненням.
1: Ранкуємо бадьоро на радіо «Сокаль».
0: Реклама.
3: Блін, інакше і не скажеш.
4: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
5: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
3: О, навіть слів бракує.
5: От халепа.
3: Я просто одним словом.
4: Професійний сервісний центр «Лайт-сервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайт-сервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
6: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
7: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
6: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067-353-76-05.
8: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
9: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: про життя, як воно є в музичному наповненні нашого ефіру на продовження цієї 11-ї ранкової в межах інформаційного радіо «Сніданку». Ну, а ми сьогодні будемо мати можливість на сцені Народного дому спостерігати за ще однією неймовірною історією, котра, безумовно, є гімном гідності, внутрішньої свободи і пам'яті, оскільки вона сьогодні резонує як ніколи, перегукується з болем сучасної України. О 18-й годині на сцені Народного дому міста Сокаль вистава «Ніч у Лісабоні», яка розповідає, як під зорями Атлантики звучить сильна історія про кохання, яке не знає кордонів. Усього одна ніч і ціле життя. Двоє біженців, розірваних війною, зустрічаються у Лісабоні напередодні втечі до Америки. Це не просто втеча з охопленої війною Європи. Він із втраченим минулим, вона з примарним майбутнім. Їхня розмова – це сповідь, прощання, надія. Разом вони проходять крізь втрати, переслідування і страх, намагаючись залишитися людьми в нелюдських умовах. Це про дорогу, яка не має гарантії на повернення. Ніч триває недовго, але її вистачає, щоб прожити ціле життя. І ось це ціле життя сьогодні будемо проживати разом із героями вистави «Ніч у Лісабоні» режисури Юрія Одинокого, а у головній ролі народний артист України Володимир Горянський, які перетворять цю виставу на своєрідний театральний документ нашого часу. Якщо ви теж ще не встигли придбати квиток, неодмінно зробіть це, або має для вас ще кращу ідею, буквально за кілька хвилин у нашому ефірі ми розіграємо два квиточки на цю виставу. Тому не відходьте далеко від своїх приймачів, оскільки вікторина «Лови удачу» сьогодні подарує вам неймовірний шанс на прекрасний театрально-творчий вечір.
1: Це вже щастя, коли у тебе є ранок. Гартуймо характер, здійснюючи вчинки, щоб наступний настав.
2: Радіо «Ранок» – ваш інформаційний сніданок.

ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: вперше в ефірі. Тут правильні відповіді конвертуються в приємні подарунки. Телефонуй, лови момент, вигравай, радій, повертайся знову.
1: Попереджала і анонсувала, щоб ви далеко від своїх приймачів не відходили, оскільки завершальні хвилини нашого інформаційного радіоснінанку будуть сповнені приємними сюрпризами, тому будемо вже сьогодні увечері спостерігати за неймовірною історією кохання, яка перегукується із умовами сьогодення, в яких усі ми живемо. Історія, яка резонує сьогодні як ніколи, адже, як вже мовилося, перегукується з болем сучасної України. Ніч у Лісабоні. Сьогодні на сцені Народного дому міста Сокаль о 18-й годині режисура Юрія Одинокого в головній ролі Володимир Горянський. Це буде глибоке дійство, буде чесно, буде ніч у Лісабоні і неймовірна історія кохання, яка трапилася всього за одну ніч, але, як стверджують автори, вона наче дорогою у життя. Тому два квиточки маємо сьогодні на цю виставу і хочемо їх вам здарувати з величезною радістю за єдину правильну відповідь на запитання. До речі, афіші розглядати інколи, гуляючи по місту, дуже корисно, так само, як і корисно слухати анонси у нашому ефірі для того, аби ось отримати такий приємний сюрприз, який сьогодні пропонуємо вам у вигляді двох квиточків на виставу «Ніч у Лісабоні» від, до речі, драматичного театру міста Маріуполь, який називається «Театр без даху». Нагадаю, що сьогодні він представляє одну із найсильніших історій кохання 20-го століття. А питання наступне. Хто є автором одноіменного роману «Ніч у Лісабоні», який ліг в основу вистави, з якою сьогодні, власне, до нашого міста завітають провідні майстри і актори театрального мистецтва України? 068-00-24-697. Не зволікаючи, телефонуйте, бо про це вже мовилося і, можливо, навіть вам доводилося читати в оригінальній версії роман «Ніч у Лісабоні» від одного з найвідоміших, до речі, німецьких авторів. Тож, хто є автором одноіменного роману «Ніч у Лісабоні», який ліг в основу вистави, з якою сьогодні до нашого міста і завітають провідні майстри і актори театрального мистецтва України? В головній ролі, нагадаю, народний артист Володимир Горянський. Маємо телефонний дзвінок у студію. Спішу знайомитися і вітатися. Вам ранку доброго все ще, алло?
2: Алло, доброго ранку.
1: Доброго, вітаю вас. Як вас звуть?
2: Звати мене Галина.
1: Дуже приємно, Галина. А звідки до нас телефонуєте?
2: Шептицького.
1: Галина Шептицько, якщо сьогодні він йде правильну відповідь на запитання, увечері поїде до Сокаля для того, аби насолодитися ось цим неймовірним творчим вечором. До речі, любите театр?
2: Так, дуже.
1: А були коли-небудь на виставах від театру «Без даху»? До речі, це Маріупольський театр. Доводилося чи ні?
2: Саме цього театру не доводилося.
1: А можливо, сьогодні трапиться така можливість і такий шанс. Знаєте, хто є автором одноіменного роману «Ніч у Лісабоні», який ліг в основу цієї вистави?
2: Еріх Марія Ремарк.
1: Абсолютно вірно. Тепер зізнавайтеся чесно. Знали, прогуглили, хтось підказав. Чи, можливо, почули в нашому ефірі?
2: Ні, знала, читала, гуглила. Дуже люблю цього автора, читала майже всі його книги.
1: А його легендарних «Три товариші» – це теж окрема історія, правда ж? Ну, але вважається, що «Ніч у Лісабоні» є однією із найглибокіших історій кохання 20-го століття, яку, власне, і сьогодні відтворять актори театру «Без даху» на сцені Народного дому міста Сокаль. Куди ви сьогодні помандруєте? О 18-й годині. Не забудьтеся, що сьогодні ви їдете до Сокаля на виставу. Тут два квиточки ваші, з чим я вас і вітаю. Залишайтеся зі мною на зв'язку, ми детально...
2: Щиро дякую.
1: Так, ми детально, я вам детально розповім, яким чином ви отримаєте свої квитки. Домовилися, слухавки не ложите. Спілкуємося ще трошки поза ефіром. Ну, а так, нашим слухачам нагадаю, що якщо ви сьогодні не підете на цю виставу, ви багато чого втратите. Тому маєте все ще шанс купити ці квиточки у Народному домі. Поки що ми впевнено наближаємося до 12-ї, а вистава о 18-й. Так що покваптеся.
0: Лови удачу в ефірі! Тут правильні відповіді конвертуються в приємні подарунки. Телефонуй, лови момент, вигравай, радій, повертайся знову!

0: така дискотека 90-х, якщо хочете, від Рікі Мартіна у нашому ефірі, фактично на завершальних хвилинах цієї 11-ї ранкової і нашого інформаційного радіосніданку. Буквально за кілька хвилин стартуємо в нашому ефірі із свіжим випуском регіональних новин. Служба інформації Радіо Сокалі перейматиме естафету вже на старті полудня.
1: Новий день, нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
2: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок.

Продовжуємо цю 12-ту годину із свіжим випуском регіональних новин. У цьому випуску Шептицька громада за два дні буде у жалобі за героями. Василем Ситром та Миколою Ситником за минулу добу в області зареєстрували 22 пожежі в екосистемах. Прокуратура розпочала розслідування через інформацію про контрабанду на митному посту у Гринів. У Великих Мостах підписали договір про співробітництво між громадами Шептицького та Львівського районів. Та у Шептицькому народному домі відбудеться урочиста церемонія нагородження переможців і призерів олімпіад та наукових конференцій і конкурсів. Тож далі про найголовніше. У зв'язку із загибелью під час виконання бойового завдання в російсько-українській війні Василя Ситра у середу 27 травня у Шептицькій громаді оголошено днем жалоби. Нагадаємо, до Небесного легіону відійшов захисник Василь Ситр 1974 року народження. Майже 4 роки молодший сержант, бойовий медик механізованого взводу військової частини А-45-74 вважався зниклим безвісти. На жаль, днями підтвердилося найгірше. Воїн загинув 1 серпня 2022 року поблизу з села Семигір'я на Донеччині. Не вистачить слів, аби висловити співчуття рідним та близьким героя. Світла пам'ять і вічна слава захиснику. Завтра, 28 травня, на щиті до рідної громади повертається герой Микола Ситник. Скорботний кортеж у Шептицькому зустрічаємо орієнтовно о 13 годині. Одразу після цього в церкві Святого Йосифата розпочнеться заупокійне богослужіння та чин похорону. Громаду просять достойно провести свого героя в останню путь. Майже рік рідні Миколи Ситника 1975 року народження жили з надією на його повернення. Адже з травня 25 року він вважався зниклим безвісти. На жаль, днями стало відомо, що воїн загинув 25 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Комар на Донеччині. Захисник був сержантом, оператором відділення протитанкових ракетних комплексів військової частини А-4808. Шептицька міська рада висловлює щирі співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя і розділяє біль непоправної втрати. Поховають Миколу Ситника на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. І до інших тем. За інформацією ДСНС, за минулу добу в області зареєстрували 22 пожежі в екосистемах загальною площею понад 1,5 гектари. За цими цифрами, виснажлива робота рятувальників, задимлені гектари землі, ризик для людей, житлових будинків і лісів. Вогнеборці щодня ризикують життям, аби зупинити стихію, але більшості таких пожеж можна було б уникнути. У Шептицькому районі на гасіння пожежі рятувальники виїздили 4 рази поблизу села Станин Градахівської громади. Громада горіла суха трава. Поблизу села Новий Витків також Радахівська громада горів самосів площею 9 тисяч квадратних метрів. У селі Полонична Добротвірська селищна територіальна громада виникла пожежа. Горів дах цегляної одноповерхової господарської будівлі площею 15 квадратних метрів, дерев'яне перекриття сусідньої господарської будівлі та дрова. Також існувала загроза поширення вогню на ще 2 дерев'яні господарські будівлі. Рятувальники врятували 3 житлові будинки та господарську будівлю. У Сокалі по вулиці Шевченка на території міського сміттєзвалища КП «Сокаль» житло-комунсервіс виникла пожежа сміття площею 700 квадратних метрів. Пожежу ліквідовано. В головному управлінні вкотре наголошують не спалювати суху траву та сміття. Не залишайте непогашені багаття та не викидайте недопалки у траву. Прокуратура Львівщини розпочала досудове розслідування за фактом службової недбалості через інформацію про контрабанду на митному посту у Гринів. Про це повідомляє прокуратура Львівської області. Щодо інформації, поширеної у телеграм-каналах про виявлення транспортних засобів із контрабандною продукцією на митному посту у Гринів, повідомляємо. Жодних матеріалів у вказаній справі до органів прокуратури Львівщини не надходило, йдеться в повідомленні. Разом з тим, за результатами вивчення публікації, розпочали досудове розслідування за фактом службової недбалості, частина 1 статті 367 Кримінального кодексу України. У межах кримінального провадження нададуть правову оцінку діям службових осіб Львівської митниці.
У Великих Мостах підписали договір про співробітництво між сусідніми громадами Шептицького та Львівського районів. Про це повідомляє наш кореспондент у Великомостівській міській раді. Зустрілися керівники трьох громад – Добротвірської, Раворуської та Великих Мостів. Присутні підписали офіційний договір про муніципальне співробітництво, який дозволить громадам не конкурувати між собою, а посилювати потенціал одна одної. У цьому партнерстві Великомостівська громада виступає ведучою стороною, а партнерами є Раворуська міська рада та Добротвірська селищна громада. Продовж року громади проходили непростий шлях від перших намірів і громадських обговорень до офіційного підписання договору. Як зазначили керівники громад, усі вони мають спільні виклики – медицина, поводження з відходами, розвиток інфраструктури тощо. Водночас кожна громада має свої сильні сторони та унікальні особливості, які тепер зможе розвивати у партнерстві з іншими. В яких галузях працюватимуть громади, слухайте о 17-й годині. У Шептицькому народному домі відбудеться урочиста церемонія нагородження переможців і призерів обласного та всеукраїнського етапів предметних олімпіад, наукових конференцій і конкурсів. Про це повідомляє Шептицька міська рада, яка зазначає, що цьогоріч школярі продемонстрували надзвичайні результати. 250 учнів стали призерами районного етапу, 68 здобули призові місця на обласному рівні та 6 школярів стали призерами всеукраїнського рівня, 2 у предметних олімпіадах та 4 у конкурсі захист науково-дослідницьких робіт. Ще раз наголосимо, нагородження проходитиме у Народному домі у четвер 28 травня, початок о 16:00. Громадська організація «Фундація розвитку та стратегічних змін», що у Шептицького, з вівторка по п'ятницю проводить роботу «Банк одягу», де кожен може безкоштовно отримати необхідні речі, взуття, а також господарські та санітарні товари. У будні дні також приймаються та опрацьовуються запити для військових, видається те, що є в наявності. Адреса: місто Шептицьке, вулиця Івасюка, 3. Водночас у Сокалі допомогу потребуючим видає благодійний фонд «Карітас Сокаль» за адресою: місто Сокаль, вулиця Героїв УПА, 11. Контактний телефон 050-337-60-23. І це була остання інформація у цьому випуску новин, який до ефіру підготувала Наталка Новацька, читала Марія Табак. Детальніше слухайте вже у вечірніх випусках.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Завжди ловлю себе на думці, пильнує мікрофон. Інколи буває так, що в ефір потрапляють речі, котрі, так би мовити, створені для того, щоб їх обговорювати і озвучувати поза ефіром. Ну, але трафунки трапляються різні. А у нас тим часом 12 година, 9 хвилин уже як по ній, і свіжими синоптичними прогнозами продовжуємо наш ефір. І найближчі дні у плані синоптичних показників обіцяють бути із змінливою хмарністю і помірним теплом. Сьогодні максимально теплих 22 градуси, покаже термометр. Увечері 19 із позначкою плюс. Мінлива хмарність за вікном. І знову ж таки, як переконують синоптики, без жодних опадів. Щоправда, усі пориви вітру, якби спонукають до того, що опадам таки бути. Ну, натомість синоптики стверджують, що на сьогодні вони мало ймовірні. А, до речі, пориви вітру слід очікувати до 8 метрів на секунду. В четвер обіцяє бути теж без опадів, яскраво сонячним, але прохолодним. Максимально теплих 17 градусів, покаже термометр завтра, 13-15 вище нуля на ранок і на вечір відповідно.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
2: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Ну, а продовжувати приємні моменти у нашому ефірі є можливість у межах програми «Гарних вражень добрим людям на здоров'я». Це його денна порція, її денна порція. Тому, якщо вам є що сказати, якщо нагода і привід саме ті, аби завітати до нашого святкового ефіру, ласкаво просимо. Вітальні форми і координати залишаються незмінними і активними у наступних 45 хвилинах ефірного часу. Тому користайте можливістю і нагодою 068-00-24-690. Сі мобільний в студію, Viber і Telegram за цим номером у нас активні і в тандемі. Або шукайте нас у Фейсбуці за тегом «Радіо Сокаль», залишаючи свої привіти, побажання, прохання на гарні музичні дарунки у приватних повідомленнях месенджера. Відкрий!

0: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.
1: 101 FM. Поруч кожну мить.

0: І ми з афішою далі продовжуємо наш ефір. Майже екватор цієї 12-ї години. На правах реклами наступні повідомлення випуску звучатимуть. Приватний нотаріус Шептицького районного нотаріального округу Ніткевич Вікторія Оресівна оголошує про вакантну посаду юрист-консульта. Вимоги: вища юридична освіта за рівнем бакалавра або магістра.
1: Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
0: Звертайтеся за адресою: місто Сокаль, вулиця Шептицького, 96А. Кафе «Бар Вулика» пропонує літні розваги, басейн, джакузі, водяна гірка та дитяча зона. Літо починається у Вулику, що у Сокалі. І завершуємо випуск. «Граніт Форевер» пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі, або телефонуйте 063-467-1618. 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
2: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 20 10 100, 073 20 10 100. Магазин «Тепла оселя».
3: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
4: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
3: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
4: Чекаємо вас за адресою: вулиця Святих Петра і Павла, 3.
3: «Мелані» – це про стиль та традиції.
5: Найкращі вікна то є що? Перфект!
3: Соталь, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Соталь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: що ж, друзі, маєте можливість і ви зізнаватися у своїх почуттях, використовуючи для цього усі доступні і активні наші вітальні форми. Триває дана порція програми гарних вражень добрим людям на здоров'я, де, як відомо, ми обіймаємо словами, а ними інколи можна ніжніше заобіймати, ніж руками. Тому саме словами спішу обіймати ще одну прекрасну іменинницю-ювілярку, котра мешкає у селі Гута. Щедрих і багатих ювілейних 70. Сьогодні доля і життя накували
1: кохані дружині. Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
0: Скільки роботи проробили її працьовиті руки, скільки серденько її не знало в спокою, бо завжди було у клопотах за сім'ю, за дітей, щоб всі були доглянуті і ситі. Для того і є такі чудові жінки у світі, як Струж Марія Степанівна, котрій сьогодні і адресують теплі побажання і міцні обійми її найдорожчі чоловіки. Син Петро, котрий стоїть на сторожі наших кордонів, і мама з дня у день, з ночі уночі благає у Всевишнього для сина лише доброї долі і аби Бог беріг його під своїм омофором. Сьогодні від сина Петра Марії Степанівно линуть вітання вам з нагоди ювілею. Син Іван, чоловік Степан теж обіймають у той святковий день, коли в природі тисячі пісень. І заглядаю у віконце ваш усміхнений, щасливий день. Ваш день народження – це свято для тебе і для вашої сім'ї, бо мама завжди вміла жити крилато, і з нею гумор, радість, сміх. Навколо вас є добрі люди, бо молоднечий у вас дух. Тож хай всі роки так і далі буде, щоб радості потіх не вчух, а щастя річкою лилося, ще й прибувало кожен час, а все задумане збулося і промінець в душі не згас. Що ви в житті не сумували, в здоров'ї прожили свій вік і світлу добру долю мали, вели хорошим справам лік. Сьогодні ваші. Дорогі хлопці, Марію Степанівну бажають вам жити прекрасно, світанково, 120, навіть більше літ, активно, світло, причудово і усю святу материнську любов у світ нести. Внуків, правнуків діждатись і повести їх у світ казок. І дітьми гордитися, це ж ваш тандітний колосок. Ще рід продовжив в світі цьому, тож житиме мамине ім'я у віках, у дітях, внуках, як відомо, земний наш пролягає шлях. Тож з днем народженням, матусю, хай хилиться до тебе світ, а усмішка цвіте на личку багато довгих і щедрих літ. Тож сьогодні піснею про маму і про її святу материнську любов віншують Струж Марію Степанівну у день ювілейного 70-річчя, адресуючи ці побажання у Гуту її найдорожчі сини Петро та Іван і чоловік Степан.

0: тобою.
1: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
2: Матусю, наша наймиліша в світі, дружина вірна на віки. Ти нас любила всі роки, тому бажаємо у день ювілею тепла і дива. Тебе ми любимо усі, вітаємо в це гарне свято. Живи, матусю, в здоров'ї і красі ще дуже-дуже довго на цій святій землі. Тож сьогодні побажання у день ювілейного 70-го, 70-ї весни у гуту даруємо з любов'ю і безмежною вдячністю від синів Петра Івана, чоловіка Степана для найдорожчої мами і дружини Струж Марії Степанівни. Тож, друзі, якщо і ви маєте що сказати і хочете долучитися до нашого вітального марафону, очікую вашої участі 068-00-24-697 у вільним студію. Вайбер і телеграм за цим номером у нас теж активні, або шукайте у Фейсбуці, шукаючи за тегом Радіо Сокаль. Залишайте свої побажання у приватних повідомленнях месенджера.

Цокаль, с тобою по

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. «Галя Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
4: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де...
5: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
4: Басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
6: Акула мама – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
2: На календарі середа, 27 травня, 13 година, розпочалася відлік. До вашої уваги новини. Коротко про головне. СБУ повідомила про підозру міжнародному найманцю Росії, який катував цивільних під час окупації Київщини. В Україні відзначатимуть День української музики. Дату обирали на честь Червоної рути. Єврокомісар закликав країни ЄС відкрити арсенали для України і відмовитися від зброї, від кутюр. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
1: Про події в Україні.
2: Служба безпеки України та прокуратура заочно повідомили про підозру міжнародному найманцю Навору Савичину, який, воюючи на боці Росії, причетний до катувань та жорстокого поводження з цивільними під час окупації Київської області у 2022 році. Про це повідомляє СБУ. За даними слідства, йдеться про 46-річного Давора Савичича, командира диверсійно-розвідувального загону «Волки», яка має громадянство Боснії і Герцеговини та Росії. У СБУ зазначили, що Савичич перебуває у полі зору Інтерпол та правоохоронних органів Боснії і Герцеговини через участь у незаконних воєнізованих формуваннях та збройних конфліктах під час розпаду Югославії. Також він перебуває під санкціями Великої Британії та України. Слідчі встановили, що наприкінці 2022 року Савичич приєднався до російського ВПК «Редут» та займався вербуванням найманців до підрозділу «Волки». У лютому-квітні 2022 року цей підрозділ діяв у складі групування військ Росії «Восток» та брав участь в окупації населених пунктів Бучанського та Вишгородського районів Київської області. За даними СБУ, окупанти базувалися у лісі між селами Шибине та Красний Ріг Бучанського району. Слідство закоментувало, що у селі Федорівка Савичич наказав затримати місцевого жителя, який переховувався від обстрілів у криті. Разом із групою озброєних російських військових він примусив чоловіка роздягнутися, після чого полоненого зі зв'язаними руками вивезли до лісу, йдеться у повідомленні. Там, за даними слідства, найманець особисто бив цивільного прикладом автомата, намагаючись змусити його дати неправдиві свідчення для російських пропагандистських ЗМІ. Також підлеглі Савичича прив'язували чоловіка до дерева поруч із гранатою без чеки. У СБУ повідомили, що після відмови співпрацювати окупанти наказали чоловіку викопати яму, де його утримували протягом 7 днів без їжі та води. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Навору Савичичу про підозру воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Документування злочинів проводили співробітники СБУ у Києві та Київській області спільно із Нацполіцією за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури. І продовжуємо випуск. В Україні офіційно відзначатимуть День української музики. Дату обирали в пам'ять про фестиваль «Червона рута». Рішення ухвалила Верховна Рада. Як повідомили у парламенті, відповідну постанову про встановлення Дня української музики Верховна Рада ухвалила голосами 292 народних депутатів. Документ передбачає щорічне відзначення Дня української музики у 3-ю суботу вересня. Постанова має на меті зберегти пам'ять про фестиваль «Червона рута» 1989 року як знакову подію в історії української музики, а також вшанувати внесок українських виконавців у розвиток національної культури.
1: До подій у світі.
2: Комісар ЄС з питань оборони Андріус Кобіліус закликав країни відкрити свої арсенали зброї для постачання Україні та збільшити виробництво, відмовившись від виробництва зброї від кутюр, повідомляє Financial Times. Уряди повинні відкривати свої арсенали, щоб забезпечити Україну тим, чим їй потрібно, заявив Financial Times комісар ЄС з питань оборони Андріус Кобіліус. Зміцнення українських збройних сил було б ще важливішим, якби Європа знову відкрила офіційні канали переговорів з Росією, сказав Кобіліус на тлі того, як у Європі зростає імпульс до таких переговорів. Єдина формула, яка може принести мир, це так званий мир через силу. Сила має бути на українській стороні, і Європа може допомогти у цьому, наголосив він. Кобіліус, колишній прем'єр-міністр Литви, також попередив, що Європа відстає від Росії та України у виробництві ракет на тлі того, як її компанії виробляють складну та дорогу зброю, яку важко масштабувати. Європейці виробляють те, що вони називають продукцією від кютюр. Технологічно дуже складна, дуже передова, дуже дорога, її неможливо наростити, сказав він. Українці виробляють те, що ці європейські промислові підприємства називають достатньо хорошою. Кобілюс, який очолює зусилля Брюсселі щодо зміцнення оборонно-промислової бази Європи, сказав, що Європі потрібно навчитися на методах України воєнного часу та перейти на дешевші системи, які можна виробляти швидко та у великих масштабах.
3: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
2: І це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 14-й. Над випуском працювала Марія Табак.
1: Новини на Радіо Соколь.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Ще одна повітряна тривога. Дбаємо про власну безпеку, пам'ятаючи про те, що наш ворог небезпечний і непередбачуваний. Ну а ми тим часом продовжуємо працювати в прямому ефірі. Це 13 година, 8 хвилин уже як по ній. Далі про свіжі сонотичні прогнози. Тож середа обіцяє бути із мінливою хмарністю, з максимальним теплом 21-22 градуси і, як переконують синоптики, без опадів. Пориви вітру сьогодні подекуди становитимуть 8 метрів на секунду, 743 міліметри ртутного стовпчика. Слід очікувати сьогодні саме такого атмосферного тиску і відносна вологість повітря у межах 30-40%. Четвер обіцяє бути сонячним, але прохолодним у плані температурних показників. Завітає до нас із відміткою у 13 градусів. Максимально потепліє до 17 і увечері 15 із позначкою плюс. Сонячно, малохмарно і без опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наш...
1: Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
2: Увага!
1: Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
2: Увага!
1: Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
3: Вірим, вірим в любов, ми. Вірим, вірим в любов. В любов, послухай.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
6: Час змінювати підхід.
5: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
6: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
5: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
6: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
5: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
7: Що так холодно? Тримняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
8: Що вже знову хочеш від мене?
7: Мені нині приснився наш дідо і казав...
8: Хто приснився?
7: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
8: Як не треба?
7: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
8: То де то таке є?
7: Ті, що на старій автостанції.
8: А що то за фірма?
7: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
3: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Вітаю! Ви на території цікавого. Тут розкриваються таємниці, оживає історія, і кожен факт стає несподіваним відкриттям. Від древніх легенд до сучасних див – це місце, де Україна звучить голосно і яскраво. Приєднуйтесь, щоб дізнатися більше, ніж ви могли уявити.
1: А сьогодні Хмельниччину будемо відкривати для себе. Зокрема, сьогодні дещо містична історія під нашим прицілом у програмі «Територія цікавого». Говоритимемо про містику Отроківського замку. Це місце, де можна зустріти привидів, кажуть мандрівники у серці Хмельниччини. Серед подільських пагорбів і тиші річки Ушиця розташовано місце, яке складно назвати просто садибою. Це Отроківський замок, колишня резиденція Ігнація Сибор-Мархотського, правителя самопроголошеної Миньковецької держави. Садиба Сибор-Мархотського у селі Отроків – це не просто архітектурна пам'ятка, а фрагмент експерименту, який випередив свій час. Наприкінці 18 століття Ігнацій Мархотський отримав у спадок землі на Поділлі та проголосив їх своєю державою – з власними законами, судами, школами і навіть фабриками. Так виникла Миньковецька держава – квазі-державне утворення, яке існувало як особистий соціальний та політичний проєкт його засновника. А Отроків став однією із ключових резиденцій цього унікального світу. Отроківський замок звели наприкінці 18 століття, або ж перебудували на основі старіших укріплень на високому пагорбі над річкою Ушиця. Він вважався найрозкішнішою резиденцією Мархотського. Комплекс охоплював панський будинок, відомий як резиденція графа Редукса, де зберігалася бібліотека зі стародруками та рукописами. Поруч розташовувався простір для свят і подій, найвідомішим з яких було свято на честь богині Церери, яке сам Мархотський називав обжинками. До резиденції вела тріумфальна арка з долини Ушиці, а навколо формувався ансамбль із парком, гротами, скульптурами та слідами колишнього дендропарку. Усе це мало створювати відчуття окремого світу майже театральної держави зі своєю естетикою та ритуалами. Отроків виник у 17 столітті на місці невеликого хутора. Ймовірно, ще в литовську добу тут існували укріплення. Вже у 18 столітті ці землі змінювали власників. 1736 року їх придбав польський магнат Войцех Мархотський, а від 1788 маєток перейшов до Ігнація. Саме за його правління Отроків досяг найбільшого розквіту. Мархотський не лише будував резиденції, він створював систему життя, в якій скасував панщину ще 1795 року та проголосив свої землі вільними. Ось такий демократ року 1795-го. Після конфіскації маєтку 1836 року новим власником став пан Стадницький, який утримував тут табун породистих коней у 19-20 століття. Як мовиться у літописах, замок неодноразово перебудовували. За радянських часів його використовували як школу та господарський склад, що значно вплинуло на первісний вигляд комплексу. Попри це, частина ансамблю збереглися. Фрагменти стін і башт, гроти, залишки парку та сама атмосфера місця, яка досі тримає історії. Сьогодні, до речі, садиба перебуває у приватній власності. На її території функціонує невеличкий атмосферний готель, приблизно на 6 номерів. Інтер'єри тут максимально наближені до історичних. Дерев'яна підлога, кам'яні стіни, ковані деталі, старовинні меблі, каміни, грамофони та вінілові програвачі. У холі та апартаментах зібрано предмети, які створюють відчуття подорожі у часі. Це не музейна стерильність, а жива спроба відтворити атмосферу маєтку, де колись жили та приймали гостей. Окрім самого замку, в Отрокові збереглися тріумфальна арка, через яку колись в'їжджали до резиденції, природні гроти у долині Ушисті, залишки парку та замкових мурів, сліди колишнього форуму та господарських споруд. Усе це формує не окрему пам'ятку, а цілісний історичний ландшафт, де переплетені архітектура та природа. Отроківський замок – це не лише спадщина Сибор-Мархотського, а історія про спробу створити власний світ із власними правилами, який пережив свого творця та трансформувався разом із часом. Маю можливість переглянути світлини цієї садиби і цього замку, чесно кажучи, атмосфера передається навіть із монітора мого комп'ютера. Лише додам на завершення нашої віртуальної мандрівки у програмі «Територія цікаво», що сьогодні ця садиба існує між минулим і сучасністю. Частково руїна, частково готель, частково легенда. Проте головне, що вона не втратила здатності вражати. І, можливо, саме це робить от років одним із найцікавіших місць України, а це в центрі Хмельниччини, нагадаю, де історію можна не лише побачити, а й прожити.
0: Територія цікавого. Програма, де факти змінюють уявлення. Не забувайте, Україна приховує ще безліч секретів, і ми розкриємо їх разом.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

почуттям виконаного обов'язку має можливість передавати цю інформаційно-розважальну музичну естафету колезі. Вже на старті 14-ї свіжий випуск новин про події України і світу запропонуємо вашій увазі. Марія прощається з вами ненадовго, традиційно до завтрашнього ранку, а завтра у нас четвер, і у цю пору вранці стартуємо в межах ранкового шоу «Не з понеділка», де на нас чекає багато цікавої, практичної, корисної інформації. Ну і очевидно, що без приємно смачних сюрпризів теж не обійдеться. Щоправда, про це йтиметься уже завтра. На сьогодні у мене все. Бажаю усім спокійного завершення цього робочого дня, без тривог і незмінної віри у те, що неодмінно все буде Україна.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 14 година в Україні. Моє вітання всім в студії Юра. Попереду випуск новин. Коротко про головне. У президента України спростували інформацію про підготовку до ще 2-3 років війни. Рада схвалила нові правила публічних закупівель. Це має допомогти розблокувати 3,5 мільярди доларів. SpaceX побудує для США військову мережу супутникового зв'язку за 2,2 мільярди доларів. Далі про це детальніше. Радник президента України з комунікації Дмитро Литвин спростував інформацію, поширену The Economist, про нібито підготовку України до ще 2-3 років війни за наказом Володимира Зеленського. Раніше Economist повідомила з посиланням на урядове джерело, що нібито Зеленський наказав готуватися до ще 2-3 років війни. Втім, в офісі президента на цю інформацію сказали, що це неправда, це неправдивий вкид, такого не було, зазначив радник президента Дмитро Литвин. Варто нагадати, у статті видання The Economist також навело дані іноземної розвідки про ймовірні плани російського диктатора Володимира Путіна розширити війну за межами України. Верховна Рада ухвалила проект закону про нові процедури публічних закупівель, повідомили в парламенті в середу. За проголосували 245 народних депутати. Закони, вказали в парламенті, передбачає європейські стандарти прозорості та конкуренції у сфері державних тендерів, гармонізує систему публічних закупівель із директивами ЄС та впроваджує нові інструменти, такі як інноваційне партнерство та динамічні системи. Документ, як зазначається, спрощує залучення міжнародних інвестицій та підтримуватиме вітчизняні підприємства, зокрема створені ветеранами війни. Закон про публічні закупівлі, повторне друге читання, законопроект пов'язаний з перемовинами про вступ ЄС, а також із програмою фінансування від МВФ Світового банку, повідомила нардеп із фінансового комітету Ольга Смаглюк у соцмережах. Це не просто технічне оновлення ProZorro, це глобальна зміна правил гри, де у фокусі інтереси та можливості українського бізнесу. Також це перехід від тимчасових воєнних адаптацій до стабільного законодавчого фундаменту, вказали в міністерстві. Космічні сили США уклали з компанією SpaceX контракт на суму 2,2 мільярди доларів на створення захищеної високошвидкісної мережі супутникового зв'язку для з'єднання військових датчиків та платформ озброєння по всьому світу, повідомило відомство у вівторок, пише Reuters. Угода про нетрадиційний контракт із фінансовою ціною охоплює мережу передачі космічних даних, стійку до відмов мережу архітектуру, що забезпечує високошвидкісну передачу даних з низькою затримкою для військових. Це все у випуску новин. На цей момент часу про інші події в Україні та світі слухайте вже у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Продовжуємо прогнозом погоди 14 годину, і метеорологи обіцяють сьогодні упродовж дня 23 градуси тепла, вітер північно-західний, поривах до 16 метрів на секунду та 740 кілометрів тутного стовпчика, вологість повітря 40%, мінлива хмарність, подекуди опади дощу. У четвер завтра вранці плюс 7, в день 18 тепла, вітер північно-західний 13 метрів на секунду та 740 кілометрів тутного стовпчика, вологість повітря 30%, мінлива хмарність, увечері можливі незначні опади дощу.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Привіт, автолюбителі! Готові до нових відкриттів на колесах? В ефірі програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновації і всього, що стосується автомобілів. Готові до нових відкриттів на колесах? Поїхали!
1: Програма «П'яте колесо» продовжує наш ефір «Поради автолюбителям». І сьогодні ми розповімо про те, що може означати стукіт під час перемикання передач або затримка під час розгону. Відомий автомеханік та автоблогер Скотті Кілмер порадив водіям не ігнорувати сторонні звуки під час перемикання передач. За його словами, стукіт, затримка під час розгону або різке перемикання може свідчити про проблеми із трансмісією. Механік пояснює, що одним із небезпечних симптомів є ситуація, коли після запуску холодного двигуна водій вмикає передачу, натискає на газ, але автомобіль не починає рухатись одразу. Це може означати, що коробка передач починає виходити з ладу. Якщо ви їдете дорогою, особливо під час прискорення, і автомобіль перемикає передачі з стуком, це ще одна ознака того, що трансмісія починає псуватись, зазначає блогер. За його словами, власникам авто із автоматичною коробкою передач варто звертати увагу і на випадки, коли машина важко перемикає передачі, а двигун при цьому розкручується до надто високих обертів. Автомеханік попередив, що ігнорування таких ознак може зробити автомобіль небезпечним або навіть повністю непридатним до експлуатації. Повна заміна трансмісії може вартувати дуже дорого, тому проблему краще діагностувати одразу. Водночас Кілмер наголосив, що стуки чи затримка під час перемикання не завжди означають необхідність серйозного ремонту. Насамперед, він радить перевірити рівень трансмісійної рідини. Перш ніж починати панікувати, перевірте трансмісійну рідину. Якщо її дуже мало, авто може поводитись так само, але вам може знадобитися лише нова рідина, пояснив механік і додав, що в багатьох автомобілях рівень трансмісійної рідини можна перевірити з допомогою щупа під капотом, подібно до перевірки моторної оливи. Власне, на це варто звернути увагу перед тим, як звертатись на сервіс.
0: Програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновації і всього, що стосується автомобілів. Кожен випуск – це ваш путівник у світі чотириколісного транспорту.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сукарській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону.
4: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
1: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
5: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
1: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
5: Чекаємо вас за адресою – вулиця Святих Петра і Павла, 3.
1: «Мелані» – це про стиль та традиції.
6: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Реклама. Радіо Сокаль. Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір. І сьогодні ми послухаємо думку експерта про те, чи здатна Росія безперервно нарощувати масовані удари по Києву. Попри погрози Москви щодо системних ударів по Києву, російська військова промисловість має серйозні обмеження в виробництві ракет, що не дозволяє РФ постійно нарощувати масштаби атак. Водночас ситуація для України залишається складною через дефіцит ракет до систем Петріот та постійне зростання виробництва дронів «Шахет» в Росії. Про це розповів старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний. Після масованої атаки на Київ у ніч на 24 травня російське МЗС заявило про готовність до системних ударів по українській столиці. Втім, за словами Земляного, такі прогнози мають більше психологічний та політичний характер, ніж реальне військове підґрунтя. Експерт пояснює, що російська оборонна промисловість не здатна підтримувати постійне нарощення кількості ракетних ударів, особливо якщо мова йде про балістику. Лавров заявляє про системні удари по Києву, але тут головне питання – наскільки системними вони реально можуть бути. Російська оборонка має обмеження в виробництві. Якщо говорити про балістичні ракети, то за даними ГУР, Росія виробляє близько 60 іскандерів на місяць. І при цьому ми не бачимо якогось прориву зростання в виробництві. За словами експерта, аналіз інтенсивності російських атак показує, що РФ вже зараз витрачає майже весь поточний обсяг виробництва. Ми аналізували весняний період. За цей час росіяни застосували приблизно 173 балістичні ракети «Іскандер», «С-300» та «400». Якщо відкинути їх, які часто використовуються як ударні, то виходить приблизно 150 балістичних ракет за 3 місяці, а виробили вони за цей період близько 180, тобто ресурс для масштабного нарощення ударів у них дуже обмежений, пояснив аналітик. Він наголошує, що Росія також не може повністю витратити свої стратегічні запаси. У них є стратегічний резерв, який вони не можуть повністю обнулити. Вони все одно змушені враховувати ризики інших конфліктів або потенційного загострення Заходом. Через це Росія не може собі дозволити нескінченно збільшувати темпи своїх ударів, резюмував експерт.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

музика, яка має сенс. Хіти минулих років. 101 FM.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 15 година в Україні. Попереду випуск новин і коротко про головне. В Україні відзначатимуть День української музики. Єврокомісар закликав країни ЄС відкрити арсенали для України. США не приєднались в ООН до засудження Росії за погрози ударами по Києву. Далі про це детальніше. В Україні офіційно відзначатимуть День української музики. Дату обирали в пам'ять про фестиваль «Червона Рута». Рішення ухвалила Верховна Рада. Як повідомили в парламенті, відповідну постанову про встановлення Дня української музики Верховна Рада ухвалила 292 голосами нардепів. Документ передбачає щорічне відзначення Дня української музики в третю суботу вересня. Постанова має на меті зберегти пам'ять про фестиваль «Червона Рута» 1989 року як знакову подію в історії української музики, а також вшанувати внесок українських виконавців у розвиток національної культури. За словами голови підкомітету з питань музичної індустрії Олександра Санченка, із пропозицією запровадити День української музики до народних депутатів звернулися представники музичної індустрії. За його словами, професійна музична спільнота має отримати власний день для консолідації зусиль задля розвитку української музики та посилення державної підтримки галузі. Комісар ЄС з питань оборони Андріус Кубілюс закликав країни відкрити свої арсенали зброї для постачання Україні та збільшити виробництво, відмовившись від виробництва зброї від кутюр, повідомляє Financial Times. Зміцнення українських збройних сил було б ще важливішим, якби Європа знову відкрила офіційний канал перемовин з Росією, сказав Кубілюс на тлі того, як в Європі зростає імпульс до таких перемовин. Єдина формула, яка може принести мир, це так званий мир через силу. Сила має бути на українській стороні, і Європа може допомогти в цьому, наголосив він. Кубілюс, колишній прем'єр-міністр Литви, також попередив, що Європа відстає від Росії та України в виробництві ракет на тлі того, як у компанії виробляють складну та дорогу зброю, яку важко масштабувати. Майже 50 країн засудили те, що вони назвали погрозами Росії посольствам в Україні у спільній заяві ООН вівторок, але США не приєдналися до підписантів, повідомляє AFP. Росія закликала Вашингтон евакуювати своє посольство в Києві у понеділок, погрожуючи системними ударами по столиці України на тлі аналогічних попереджень іншим дипломатичним місіям. Ми також засуджуємо нещодавні погрози Росії дипломатичним установам та посольствам в Києві. Це те, з чим ми не можемо змиритися, йдеться у спільній заяві, оприлюдненій представником України в ООН Андрієм Мельником. Заяву підписали європейські країни, Японія, Південна Корея та інші. Сполучені Штати не були серед підписантів, вказує видання. Це у випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Вокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Продовжуємо прогнозом погоди. 15-ту годину метеорологи обіцяють сьогодні 23 градуси тепла, ввечері плюс 19, вітер північно-західний, поривах до 16 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, мілива хмарність. Подекуди можливі незначні опади дощу, четвер завтра вранці плюс 7, день 18, тепла, північно-західний вітер 13 метрів на секунду, 1745 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 30%, мілива хмарність, і завтра ввечері місця можливі незначні опади дощу.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону й пам'ять.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
2: Програма «Світові хроніки» продовжує наш ефір, і ми розпочинаємо із інформації, котра стосується обшуків у штаб-квартирі партії прем'єра Іспанії Санчеса. Іспанська поліція у середу прийшла до штаб-квартири правлячої соціалістичної партії в Мадриді за судом наказом для збору інформації про можливу незаконну схему фінансування, пише Рейтерс. Речник цивільної гвардії повідомив Рейтерс, що офіцери увійшли до приміщення, але не розкрив жодних додаткових деталей, оскільки провадження є секретним. Пише «Ель Паї». Також правоохоронці обшукують будинки колишніх лідерів, соціалістів та бізнесмена Переса Дольсета, щодо якого також ведеться слідство. Продовжуємо інформацію про заяву КНДР, що стосується випробувань новітніх ракет із штучним інтелектом. Північна Корея під керівництвом лідера Кім Чен Іна випробувала поєднання тактичних балістичних ракет, артилерійських ракет та високоточних крилатих ракет «Щі», розроблених для сучасної війни, пише Reuters. Просунувшись в розробці серії балістики великої дальності, Північна Корея постійно модернізує свій тактичний арсенал, обіцяючи розгорнути його поблизу кордону з Південною Кореєю. Випробування оцінили потужність боєголовки спеціального призначення на тактичних балістичних ракетах, надійність артилерійських ракет залпового вогню великої дальності та точність тактичних крилатих ракет «Іщі», повідомляє Reuters.
1: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

0: Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
6: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
5: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
6: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
7: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
8: Час змінювати підхід.
7: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
8: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
7: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
8: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
7: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
9: Найкращі вікна – то є що? Перфект!
10: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Готові до музичного вибуху? Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
2: Програма «Хіти крізь роки» далі у нашому ефірі. Сьогодні ми розповімо історію створення пісні «Close My Eye Forever» популярного рок-виконавця Озі Осборна. Ця пісня стала однією із найвідоміших рок-балад кінця 80-х. Дует Літи Форд та Осборна виявився несподіваним, але саме це зробило пісню особливою. Меланхолійна атмосфера, емоційний вокал, похмурий текст перетворили пісню на справжню класику хард-року. Історія створення пісні почалась майже випадково. У 1987 році під час роботи Літи Форд над альбомом «Літа». Осборн часто приходив в студію разом із дружиною та менеджеркою Шерон Осборн. Одного вечора після дружніх посиденьок Озі та Літа залишилися в студії самі, почали імпровізувати, грати на гітарі та співати різні мелодії. За словами Форд, вони просто джемили, але поступово з хаотичної імпровізації народилась майбутня пісня. Музиканти настільки захопились процесом, що навіть не помітили, як настав світанок. Текст «Close My Eyes Forever» вийшов дуже особистим і похмурим. У ньому йдеться про страх, біль, недовіру та бажання втекти від внутрішніх переживань. Багато слухачів вважають, що композиція відображала складний період у житті Осборна, який тоді боровся з залежностями та особистими проблемами. Особливу атмосферу створив контраст голосів, м'який, водночас сильний вокал Літи Форд поєднався із похмурою манерою співу Озі Осборна. Сьогодні «Close My Eyes» вважається однією з найкращих балад 80-х. Вона поєднала мелодійність та темну атмосферу хеві-металу, також показала інший бік Осборна – більш емоційний та вразливий.
3: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Хіти крізь роки. Так звучить найкраще. Де кожен звук – це історія.

0: Сокаль, з тобою поруч.
1: Ось така математика, математика.
2: Любити дорівнює піклуватись, інтереси ближніх, де й свої хоча б. Любити

шукати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 16 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. МЗС коментує конфіскацію Росією майна на окупованих територіях. У 6 навчальних центрах сухопутних військ запровадили оновлене БЗВП. Ангела Меркель заявила, що сподівається на завершення війни в Україні через 10 років. Далі про це детальніше. Росія конфіскує майно українців на окупованих територіях, і така політика спрямована не просто на експропріацію майна, а на цілеспрямоване знищення українського народу, зросійщення та крадіжку українських територій. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, зазначивши, що розрабоване доведеться повернути, цитує прес-служба міністерства. Як заявив Тихий, за даними головного управління розвідки Міністерства оборони, російська влада продовжує порушувати норми міжнародного гуманітарного права цілеспрямовано, змінюючи демографію тимчасово окупованих територій України та заселяючи її вихідцями з РФ та громадянами іноземних держав. Російське беззаконня позбавляє українців дому двічі. Спершу змушуючи їх виїжджати з окупованих територій, згодом забираючи житло, яке залишається в окупації. Росія розпочала цю злочинну політику ще у 2014 році, а нині масштабує грабунок в рамках державних програм і законодавчих ініціатив. Ми вдячні правозахисникам, які привертають увагу світу до злочинів РФ на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, дослідження, проведене правозахисною організацією Human Rights, викриває деталі запроваджених Росією окупаційною владою фіктивних процедур визнання майна безгосподарним з метою подальшої конфіскації, додав речник. Сухопутні війська Збройних сил України запровадили оновлену програму базової загальновійськової підготовки у 6 навчальних центрах. Зазначається, оновлену програму розробили на основі досвіду 151-го навчального центру. Зміни мають доповнити наявну систему тренувань з урахуванням потреби в адаптації до умов сучасної війни. Тривалість навчання за оновленою програмою залишається стандартною – 51 доба. Перелік вправ може майже не змінився, але стала інша логіка викладання. Навчання відбувається поетапно за принципом від простого до складного. Курсанти щоденно відпрацьовують ключові навички до автоматизму, що дозволяє за короткий термін закласти міцний фундамент знань. Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель висловила сподівання, що війна в Україні завершиться через 10 років. Про це вона сказала в етері подкасту WDR у Берліні. Цитата. «Через 10 років війна в Україні, сподіваюся, закінчиться. Через 10 років і таким чином, що Україна стане незалежною, вільною та суверенною країною», – наголосила Меркель. Під час розмови йшлося про необхідність військового призову до Бундесверу на тлі російської загрози. На думку Меркель, після завершення війни в Україні потреби у такому рішенні не буде. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте вже у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: хоче дощ.
1: Сокаль з тобою поруч.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
3: Продовжуємо прогнозом погоди 16-ту годину. Метеорологи сьогодні в день обіцяють 23 градуси тепла, в день плюс 19. Вітер північно-західний 12 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 60%, мінлива хмарність, ближче до вечора без опадів. Четвер, завтра вранці плюс 7, день 18 тепла, північно-західний вітер 13 метрів на секунду, 1745 кілометрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 30%, мінлива хмарність, увечері можливі незначні опади дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

нічого. Я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

Афіша в нашому ефірі, оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. Приватний нотаріус Шептицького районного нотаріального округу Ніткевич Вікторія Орестівна оголошує про вакантну посаду юрист-консульт. Вимога вища юридична освіта за рівнем бакалавр або магістр. Звертайтеся за адресою: місто Сокаль, вулиця Шептицького, 96А. Кафе-бар «Вулик» пропонує літні розваги: басейн, джакузі, водяна гірка та дитяча зона. Літо починається у вулику, що у Сокалі. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятків з граніту білого мармуру, бруківки, лава, квас, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: Прем'єра нової пісні.
1: Музичною новинкою продовжуємо наш ефір. І сьогодні Марія Кондратенко презентує нову пісню «Don't Touch» у межах власного інстаграм-проекту «Пісня за годину із Кондратенко». Цього разу до музичного експерименту долучився співак Володимир Дантес. «Don't Touch» – поп-рок-трек про стосунки, які давно мали б закінчитися. Вона сумує і хоче все повернути, хоча розуміє, що це знову ні до чого доброго не приведе. А він розуміє, що любить, але зробити її щасливою так і не зможе. У цій пісні драйвове звучання поєднується із меланхолійним текстом про внутрішню боротьбу, токсичний потяг і спокусу знову повернути туди, де було боляче. Це історія про ті самі підліткові страждання, які багато хто пам'ятає все життя, навіть якщо після них з'являються інші люди, одна випадкова зустріч може запустити все по колу. Та попри меланхолійний настрій, Don't Touch зберігай іронію, грайливість, легкість літньої інтриги. Саме тому пісня пасує і для особистих страждань, і для запальних танців.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».
2: Програма «Хай-Тек» продовжує наш ефір про розвиток високих технологій. Сьогодні розповімо про розвиток штучного інтелекту, що перестає бути помічником і, зокрема, банки довіряють йому дедалі більше процесів. Фінансові компанії поступово відмовляються від експериментів із генеративним ЩІ і переходять до автономних систем, здатних самостійно виконувати складні завдання і ухвалювати рішення. Штучний інтелект уже кілька років залишається однією з головних тем фінансової індустрії. Однак тривалий час більшість проєктів залишалися лише експериментами. Компанії тестували пілотні програми, створювали демонстраційні рішення та запускали обмежені сценарії використання. Тепер ситуація починає змінюватися. Як пояснює директор технологічної платформи Пітер Лі, індустрія переходить від звичайних генеративних ще інструментів до так званих автономних систем, які можуть не лише відповідати на питання, а й самостійно планувати дії, виконувати завдання та адаптуватися до змін. За словами Лі, головна різниця полягає в тому, що попереднє покоління штучного інтелекту переважно створювали контент або рекомендації, тексти, код чи аналітичні підказки. Натомість нова генерація здатна діяти. Такі системи можуть інтерпретувати наміри користувача, розбивати цілі на окремі етапи та взаємодіяти з різними цифровими платформами практично без участі людини. На думку автора, цей ЩІ перестав бути футуристичною концепцією. Технології вже використовуються в реальних робочих середовищах. Як пишуть дослідники, у банківському секторі такі системи можуть супроводжувати клієнтів під час складних фінансових операцій, не лише відповідаючи на питання, а й прогнозуючи потреби користувачів та допомагають їм здобувати потрібного результату. У центрі уваги, за словами дослідників, перебуває не сама технологія, а практична користь від неї. Головними показниками успіху стають швидкість підтримки клієнтів, якість сервісу та ефективність роботи персоналу.
1: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Шептицька громада 2 дні буде у жалобі за героями Василем Ситаром та Миколою Ситником. За минулу добу в області зареєстровано 22 пожежі в екосистемах. Прокуратура розпочала розслідування через інформацію про контрабанду на митному посту Угринів у Великих Мостах. Підписали договір про співробітництво між громадами Шептицького та Львівського районів. Та в Народному домі відбудеться урочисто та церемонія нагородження переможців і призерів олімпіад та наукових конференцій і конкурсів.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: У зв'язку із загибеллю під час виконання бойового завдання в російсько-українській війні Василя Ситара у середу 27 травня у Шептицькій громаді оголошено День жалоби. Нагадаємо, до Небесного легіону відійшов захисник Василь Ситар 1974 року народження, майже 4 роки, молодший сержант, бойовий медик механізованого взводу військової частини А-45-74, вважався зниклим безвісти. На жаль, днями підтвердилося найгірше. Воїн загинув 1 серпня 2022 року поблизу села Семигір'я на Донеччині. Не вистачить слів, аби висловити співчуття рідним та близьким героя. Шептицька міська рада висловлює найщиріші співчуття всім рідним, близьким і побратимам героя та розділяє біль непоправної втрати та схиляє голову у скорботі. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Вічна пам'ять. У четвер, 28 травня, на щиті до рідної громади повертається герой Микола Ситник. Скорботний кортеж у Шептицькому зустрічаємо орієнтовно о 13 годині. Одразу після цього у церкві Святого Йосафата розпочнеться заупокійне богослужіння та чин похорону. Громаду просять достойно провести свого героя в останню путь. Майже рік рідні Миколи Ситника 1975 року народження жили з надією на його повернення, адже з травня 2025 року він вважає зниклим безвісти. На жаль, цими днями стало відомо, що воїн загинув 25 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Комар на Донеччині. Захисник був сержантом, оператором відділення протитанкових ракетних комплексів військової частини А-48-08. Шептицька міська рада висловлює щирі співчуття усім рідним, близьким і побратимам героя та розділяє біль непоправної втрати. Поховають Миколу Ситника на Алеї Героїв на Бендюському кладовище.
1: До інших тем.
2: За інформацією Головного управління Державної служби надзвичайної ситуації, за минулу добу в області зареєстрували 22 пожежі в екосистемах загальною площею понад 1,5 гектара. За цими цифрами, виснажлива робота рятувальників, задимлені гектари землі, ризик для людей, житлових будинків і лісів. Вогнеборці щодня ризикують здоров'ям, аби зупинити стихію, але більшості таких пожеж можна би було уникнути. У Шептицькому районі на гасіння пожежі рятувальники виїздили 4 рази, поблизу села Станин, Радехівська МТГ, горіла суха трава поблизу села Новий Витків, також Радехівська МТГ, горів самосів площею 9 тисяч квадратних метрів. У селі Полунична, Добротворська селищна територіальна громада, виникла пожежа. Горів дах цегляної одноповерхової господарської будівлі площею 15 квадратних метрів, дерев'яне перекриття сусідньої господарської будівлі понад 10 квадратних метрів та дрова об'ємом 20 кубічних метрів. Також існувала загроза поширення вогню на ще 2 дерев'яні господарські будівлі. Рятувальники врятували 3 житлові будинки та господарську будівлю. У Сукалі по вулиці Шевченка на території міського сміттєзвалища КП «Сукаль Житлокомунсервіс» виникла пожежа сміття площею 700 квадратних метрів. Пожежу ліквідовано. В головному управлінні вкотре наголошують не спалювати сухої трави та сміття, не залишати непогашені багаття та не викидати недопалки у траву. Прокуратура Львівщини розпочала досудове розслідування за фактом службової недбалості через інформацію про контрабандну на митному посту Угриня. Про це повідомляє прокуратура області. Щодо інформації, поширеної у телеграм-каналах про виявлення транспортних засобів із контрабандною продукцією на митному посту Угриня, повідомляємо, жодних матеріалів у вказаній справі до органу прокуратури Львівщини не надходило, йдеться у повідомленні. Разом з тим, за результатами вивчення публікації, розпочали досудове розслідування за фактом службової недбалості за частиною 1 статтею 367 Кримінального кодексу України у межах кримінального провадження нададуть правову оцінку діям службових осіб Львівської митниці.
0: В приміщенні Великомостівської міської ради відбулося підписання міжмуніципального договору. Це офіційна письмова угода, яка об'єднала три територіальні громади Великих Мостів, Добротвора та Праворуської. Як зазначила експертка Всеукраїнської громадської спілки мережі правового розвитку Наталія Костишин, коли ж ще тільки на початку був підписаний меморандум, вони із громадами проговорювали два шляхи співпраці.
3: Етапи були різні, і направду, що згадувати, йти в ретроспективу, в одній громаді, коли я приїжджала з дослідженням, говорили про грантоїдів, в іншій громаді говорили, що класний досвід, в третій громаді говорили, що в нас є свої, але ми не все віддамо, говорячи про досвід. Але в результаті маємо сьогоднішню зустріч, і, в принципі, дякую вам за цей процес, в який включилися і пройшли, і сподіваюся, що він буде мати продовження. Якщо пам'ятаєте, ми тоді домовилися, що можна йти двома шляхами, зупинитись на рівні меморандуму і говорити ні про що, або пропрацювати, зробити дослідження громад, пропрацювати різні галузі, напрямки, і на підставі цих пропрацювань сформувати, вже вийти на підписання угоди з усіма етапами. Тому я вас вітаю і дякую за те, що ви, не знаю, довірили, послухали, інтуїтивно якось відчули і не відштовхнули мене з цього процесу, який був запущений тоді, пройшли покроково всі етапи.
0: Як наголошував заступник міського голови Роман Мармаш, від підписання меморандуму до підписання цього договору громади працювали майже рік.
4: Історія розпочалася певно більше як рік тому часу, коли я спілкувався із Раворуською громадою, з Добротвірською громадою, із громадською організацією МІЦ, молодіжний ініціативний центр, мережа правового розвитку, і думали, яким способом, яким чином налагодити так, щоб зусилля не тільки однієї громади, а ще кількох громад десь поєднати, знайти можливість щось здобути для кожної громади, бо кожна громада має щось сильніші, десь слабші сторони. З Добротвором у нас були одні теми для пересічення, одні теми для роздумів, одні проекти для реалізації. З Раворуською були інші. Десь приблизно рік часу у нас з'явилася ідея спільно подавати проект по очисних спорудах. І на одній з зустрічей в Добротворі, коли ми думали, як що робити, виникла ідея, що доєднати краще ще би третю громаду, коли в Добротворі ми спілкувалися. Я запропонував, давайте Раворуську доєднаємо, тому що згідно закону, якщо три і більше громади є підписантами договору, мають можливість кращі умови для отримання субвенції. Це вже плюсом є.
2: Зауважимо, що ініціатором цієї співпраці та підписання договору став заступник міського голови Великомостівської міської ради Роман Мармаш.
0: Також він додав, що на одному із вебінарів говорили, що у Верховній Раді є законопроєкт, в якому пропонується, якщо громади мають такі договори про співробітництво, то вони можуть спільно адмініструвати місцеві податки і збори. Таким чином громади зможуть збільшити місцеві бюджети, наголосив заступник Великомостівського міського голови Роман Мармаш.
4: Як тривала наша процедура, як тривала наша історія, це були такі перші ідеї, перші зустрічі. Далі, коли вже вийшли, проговорили з кожною з громади, що готові на підписання, коли нас зустрілися тут, домовилися про чи проводити повну процедуру, чи коротку. Все-таки ми зійшлися на повні процедури, адже це дає можливість реєструвати договір в міністерстві регіону і мати можливість претендувати на різні державні субвенції чи гарантії. Було проведено фокус-групи в кожній громаді, дослідження в кожній громаді. Були проведені робочі групи в кожній громаді щодо підготовки даного договору. Я так думаю, що ми, напевно, врахували інтереси, побажання і думки кожної громади. Завдяки цьому договору ми зможемо здобути позитиви для наших громад. Тішуся, що ми дійшли до фіналу і маємо можливість річну історію переговорів, дискусій, процедури завершити підписанням договору про співробітництво між трьома громадами.
0: Начальник районної військової адміністрації Андрій Дяченко зазначив, що йому приємно бути на підписанні міжмуніципального договору, який вперше був підписаний саме на території Шептицького району спільно із Львівським.
5: Дуже важливо, то, що сказав пані Наталі, то, що сказав Роман. Знаєте, я завжди казав, що чому? Потенціал кожної громади різний. Тобто, хтось багатший, хтось не від того, що хтось не хоче робити, просто фінансово дуже складно щось скласти, тому що є обов'язкові видатки інші. Але це не знімає відповідальність від кожної громади і взагалі від органів влади, державної, місцевої, будь-якої, забезпечення нормального і соціального аспекту життя наших громадян. Це може бути і каналізування. питань, де громада. Це може бути сміттєпереробний або там інші якісь моменти. Це може бути дороги, це будь-що. Але ми маємо говорити, що будь-що має покращити життя наших людей. Як приклад у цьому всьому, я дякую, по-перше, ініціаторам, спокійно підписуємо міжнародні проекти, Інтерек, там, Next, інші. А поруч, маючи колег, ми не можемо знайти якесь порозуміння, ми якісь контакти. Це перше у нас в області чи ні, це такий спільний меморандум, чи десь є от, між громадами.
3: Перший.
5: Я тішуся.
3: Той, котрий іде офіційним довгим шляхом.
5: Я тішуся. І це говорить про те, завжди складно бути першим. Але легше бути першим. Чому? Тому що прикута увага, і кожен потім хоче допомогти і подивитись. Радий щиро всіх вітати, тому що це і бути присутнім при цьому історичній події, тому що це є вперше в Шептицькому районі, і це вперше в Львівській області. Я думаю, що це буде гарним прикладом, і саме головне нам досягнути тої мети, яку ми перед собою всі ставимо.
0: Експертка Всеукраїнської громадської спілки мережі правового розвитку Наталія Костишин також подякувала головам громад, які чітко працювали згідно із договором. Вона зазначила, що були такі моменти, коли думала, щоб реалізувати задумане, чи вистачить їм зазначеного терміну.
3: Я вас всіх вітаю, ми всі чітко вклалися в терміни, встановлені законом. Навіть трошечки на випередження спрацювали, хоча на деяких етапах давалося, що воно йде затягування. Нагадаю, що менше року тому були в цій же ж залі, було підписано меморандум про наміри. Він був підписаний після того, коли в ваших громадах були пересічні ідеї спільних поглядів, спільного бачення, як вам рухатися далі. І в кожного з вас було розуміння про те, що ваших ресурсів, ваших громад може бути недостатньо, щоб щось це зробити або потягнути. Все це вже узгоджено в ваших договорах, з договорами ви ознайомлені. З договорами ознайомлений депутатський корпус, відбулися засідання сесії, це документ, який офіційний, і протягом 3 днів він піде вже на дереєстрацію міністерства.
0: Наголосимо, що міжмуніципальний договір – це офіційна письмова угода про об'єднання ресурсів або зусиль задля вирішення спільних проблем та надання якісніших послуг. В Україні правовою основою для таких угод є закон України про співробітництво територіальних громад. Серед його основних форм – це делегування, де одна громада передає іншій виконання певного завдання, наприклад, отримання спільного дитячого садочка чи лікарні з відповідним фінансуванням. Спільні проекти, коли громада спільно створює новий інфраструктурний об'єкт, ремонтують дорогу чи закуповують комунальну техніку. Спільне підприємництво, створення комунального підприємства для надання послуг, наприклад, вивезення сміття чи благоустрою. Також спільне фінансування для надання субвенції на підтримку об'єкта, яким користуються жителі кількох громад. Наразі ж муніципальна співпраця матиме логістичні галузі.
2: Майбутньою взаємодії – це економічний розвиток та залучення інвестицій, туризм і збереження культурної спадщини, освіта, медицина та соціальний захист, житлово-комунальне господарство та розвиток інфраструктури, екологія та поводження з відходами, безпека і цивільний захист, обмін досвідом та найкращими практиками між громадами.
0: Великомостівський міський голова, який приймав у себе очільників громад, Ярослав Ройко, каже, ми перші, хто розпочали із підписання такого важливого для громади документу.
6: Ми починаємо, але питань, і які хотіли б вирішувати, нас багато, яких нас об'єднує, це такі напрямки, десь і освіта, і культура, туризм, екологія, збереження наших надбань національних і місцевого рівня. Звичайно, обмінюватися і десь спільно працювати для покращення медичного обслуговування. У нас такі проблемні питання всіх є, оскільки ми малі громади, а питання медицини дуже важливо, надання медичних послуг. Ну і інші напрямки. Дуже важливо, щоб ми це робили всі разом, щоб було єднання в сім'ї, в громадах, відповідно і в державі. Тоді ми разом досягнемо нашої саме найбільшої цілі зараз – це миру.
0: Раваруський міський голова Іван Івануса розповів, що тішиться, що підписали цей довго очікуваний договір.
7: Як вже підписаний договір про співпрацю є, нарешті ми його пройшли по повній процедурі та по складнішій процедурі з громадським обговоренням кожен із громад. Ведучою в цьому договорі є Великомостівська громада. Ми, як громада-партнери, учасники, готові підтримати ініціативи від наших сусідів, долучитися. Багато у нас однакових спільних проблем, як вже був зазначав голова адміністрації, і це і питання і зі сміттям, очисткою стоків, екологічними різними питаннями. Тому тут поля для роботи, наскільки нам здоров'я хватить, підтримки людей, фінансів, оце ми можемо зробити. Тішуся, готові підтримувати. Ще одне, що немаловажливе, є кожен з нас може по ідеї і приймати участь в якихось міжнародних проєктах по окремому, та ніхто не забороняє. Але якщо б ми десь напрацювали гарний спільний проєкт і разом подали, то ми б тоді виділилися, ми були б серед учасників, інших конкурсантів, тим, що ми вирішуємо питання не тільки маленької громади, а між двома районами, Львівський і Шептицький район, три громади. Тому я дякую за підтримку, в першу чергу голові, за ініціативу, за те, що ми пройшли ці всі етапи і хотілося, щоб нам вдалося реалізувати те, що ми задумали.
0: В свою чергу Добротвірський селищний голова Тарас Килибарда підсумував зустріч з підписанням офіційної письмової угоди. Він наголосив, що попереду їх чекає не проста співпраця, але довгоочікувана, і вірить, що напрацьоване у договорі дасть свої результати сумісної співпраці.
8: Непроста кропітка праця потребує дуже багато зусиль для того, щоб мобілізувати, зорганізувати це все, поєднати, і щоб вийшов сьогодні такий продукт. Ми тільки приїхали, підписали і впевнений, що будемо рухатись далі вперед. Що можна сказати щодо реалізації проєктів? В першу чергу можна говорити про багато проблем, багато питань, але напевно тут треба говорити про якісь один-два проекти максимум, тому що багато їх не буде, щоб мобілізувати і ресурси, і визначити дійсно важливий такий проект ідейний, щоб в результаті реалізації цього проекту була величезна користь для наших мешканців, для громад. І, зокрема, і такий більш глобальний, який би мав таке значення і районне, і, можливо, і регіональне. Тут вбачається, як один з варіантів, у нас є дитячо-юнацька спортивна школа Добротвір на базі Добротвірського водосховища. Вона має свої філії в Кам'янці-Бузькі. Я знаю, що і в Сокалі була розмова, щоб створити таку філію. Тобто, як одна з ідей розвиток цього напрямку, це є дуже важливий напрямок, який популяризує розвиток фізичної культури і спорту і для дітей, і для дорослих, і для молоді, щоб молодь тут залишалася, тобто пропагує здоровий спосіб життя. Власне, це на базі цього можна будувати і екотуризм, і багато чого, що буде створювати і додану вартість. Я маю на увазі малий, дрібний, середній бізнес.
0: Експертка Всеукраїнської громадської спілки мережі правового розвитку Наталія Костишин та начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко також додають.
3: Продовження того, що Тарас говорив, філії спортшколи. Чому? Тому що це хороша база для реабілітації, фізичної реабілітації.
9: Хотів сказати.
3: База, яка може бути перетворена в...
5: Плюс до того, як складова. Додаткова складова. Це буде один із початків того, що ми зараз всі говоримо.
3: Окремі ініціативи вже почали робити. Так?
8: Так.
3: Згадайте, пласт, який вже запускає потихеньку свої гілочки в Добротвірську громаду, потихеньку відновлення буде в Раваруській. Раваруська громада з її досвідом, те, що відбувалося в культурі, от, зокрема, по народних домах, також цікавий і хороший досвід, який варто запозичувати іншим громадам, щоб розуміти і видатки, і доходи, які можуть бути в цьому. Тобто ці моменти вони вже почали працювати, і, як на мене, вони свідчать про те, що ви до такої співпраці вже дозріли і готові. Аби рухалися потихеньку, крок за кроком, і розуміли, який кінцевий результат має бути за кожним кроком.
0: Цей документ не просто меморандум про наміри, а результат спільної роботи, аналізу та діалогу. На основі проведених досліджень робоча група визначила пріоритетні напрямки між муніципальної співпраці, які базуються на реальному досвіді громад, їхніх потребах та можливостях. Підписаний договір – це не лише один із етапів великої спільної роботи. Попереду багато завдань та нових можливостей, адже міжмуніципальне співробітництво – це інструмент, який допомагає громадам ставати сильнішими, спроможнішими та стійкішими. Отож, договори у чотирьох примірниках були підписані та поставлені печатки усіх дотичних до договору. Вся ця процедура проходила за методичної фінансової підтримки міжнародної благодійної платформи Global Give та мережі правового розвитку при супроводі Всеукраїнської громадської спілки, яка об'єднує громадські організації у різних регіонах України. У Шептицькому народному домі відбудеться урочиста церемонія нагородження переможців і призерів обласного та всеукраїнського етапів предметних олімпіад, наукових конференцій і конкурсів. Про це повідомили у міській раді, які зазначили, що цьогоріч школярі продемонстрували надзвичайні результати. 250 учнів стали призерами районного етапу, 68 дітей здобули призові місця на обласному рівні та 6 школярів стали призерами всеукраїнського рівня. Двоє з предметних олімпіад та четверо у конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт. Ще раз наголосимо, нагородження проходитиме у Народному домі у четвер, 28 травня, початок о 16 годині. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Продовжуємо прогнозом погоди. 17 годину і метеорологи сьогодні обіцяють увечері 19 градусів тепла, вітер напрямку північно-західного, порив до 14 метрів на секунду, 1745 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 30%. Мілива хмарність і без опадів. Завтра у четвер тенденція до зниження температури. Метеорологи обіцяють 18 градусів тепла, вітер північно-західний 4 метри на секунду, 1740 міліметрів. Метрів ртутного стовпчика, вологість повітря 60%, мілива хмарність і без опадів.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: пункта здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста. Мене озброює той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не відпусти.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
1: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
2: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
1: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
2: Чекаємо вас за адресою вулиця Святих Петра і Павла, 3.
1: «Мелані» – це про стиль та традиції.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Реклама. Радіо Сокаль.

0: гороскопчик.
1: Вечірній гороскоп продовжує наш ефір, і ми будемо з'ясовувати, якому знаку зодіаку завтра щаститиме.
2: Овен.
1: Якщо мета, яку ви перед собою поставили, незважаючи на численні зусилля з вашого боку, не тільки не наближається, а віддаляється, можливо, є сенс змінити її на іншу, більш реальну.
2: Телець.
1: Настав час ухвалити важливе рішення, яке ви із різноманітних причин вже довго відкладаєте на потім. Якщо не зробите цього завтра, вже в найближчому часі у цьому не буде сенсу.
2: Близнюки.
1: День як найкраще підходить для поліпшення стосунків з близькими людьми. Для того, щоб досягти цілей у житті та професії, важливо, щоб атмосфера в домі була спокійною і доброзичливою.
2: Рак.
1: Представникам вашого знака небажано братися за роботу над новими справами, особливо підписувати фінансові документи, як вперше, так і вдруге, замість успіху призведе до втрат.
2: Лев.
1: Завтра представникам знаку, незважаючи на їхню комунікабельність, бажано якомога менше спілкуватися з оточенням. Так вам вдасться зберегти максимально доброзичливі стосунки з ними.
2: Діва.
1: Старий конфлікт, який колись ледь не зруйнував стосунки з близькою людиною, подібний до скелету в шафі, який, випавши звідти, будь-якої миті може знову підпалити атмосферу.
2: Терези.
1: Не варто доводити свою правоту співрозмовникам, щоб не сталося. По-перше, вам це однаково не вдасться, а по-друге, великодушно залиште за ними право на власну думку.
2: Скорпіон.
1: Спогади про минуле, викликані появою людини, з якою ви давно не бачились, можуть сколихнути не найбільш приємні спогади, тому не варто псувати собі настрій.
2: Стрілець.
1: Від роботи над новими проектами представникам вашого рішучого знака завтра краще відмовитись. Надто велика ймовірність серйозної помилки.
2: Козиріг.
1: Не варто засмучуватися через події, які можуть здатися вам неприємними. Завтра вам забракне об'єктивних даних, які б дали б вам оцінити їх гідно, а вже найближчим часом ви про них і не згадаєте.
2: Водолій.
1: Зірки наполегливо рекомендують вам згадати про людину, з якою ви із різних причин давно не спілкувались. Цього дня саме від неї ви зможете дізнатись дуже важливу для себе інформацію.
2: Риби.
1: Будь-які ситуації, якої б сфери життя вона не стосувалась, не можна залишатися бездіяльним. Навіть невеликий крок, зроблений у напрямку до поставленої вами мети, кращий за роздуми і мудрування на дивані.
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 18 годин в Україні. Попереду випуск новин. Коротко про головне. На Одещині кількість постраждалих від удару РФ зросла до 11. В Україні задекларовано 21 тисячу одиниць вогнепальної зброї. Європа починає думати, що Путін розширить війну за межі України. Далі про це детальніше. В Одеській області кількість поранених в результаті ворожого удару зросла до 11. Серед постраждалих – троє жінок та двоє дітей. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. На жаль, кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Одеському району збільшилась до 11. Три з восьми госпіталізовано. Серед постраждалих – шестеро чоловіків, троє жінок та двоє дітей віком 11 та 12 років, повідомив Кіпер. За словами голови ОВА, у постраждалих зафіксовано осколкові поранення, опіки, поранення кінцівок, черепно-мозкові травми, а також гострі стресові реакції. Стан трьох постраждалих лікарі оцінюють як важкий. Станом на 27 травня в Україні задекларовано 21 тисяча одиниць вогнепальної зброї та понад 12 мільйонів боєприпасів до неї. Про це повідомляє Національна поліція. За даними Нацполу, станом на 27 травня в Україні задекларовано 21 тисяча 5 одиниць вогнепальної зброї. Також громадянами було здано добровільно 455 одиниць вогнепальної зброї, а також 80 тисяч боєприпасів. У Нацполіції також нагадали, що робити, якщо ви знайшли вогнепальну зброю та боєприпаси. Повідомте про знахідку за номером 102 упродовж 24 годин. Прибудьте до поліції для декларування зброї, задекларуйте та залиште зброю собі або здайте її поліції. Росія застрягла на українському полі бою та завдає масованих ударів по Києву у європейських столицях. Зростає побоювання, що голова Кремля Путін спробує далі перетасувати карти, розширити конфлікт на Європу, пише Wall Street. Останніми тижнями, зазначає видання, Росія робила дедалі войовничіші заяви проти країн Балтії. Вона погрожувала бомбити центри прийняття рішень в Латвії, звинуватши країну у розміщенні українських операторів безпілотників, що латвійська влада заперечує, пише видання. А Міністерство оборони Росії також опублікувало адреси компаній, які нібито працюють над виробництвом безпілотників з України і восьми європейських країнах, попереджаючи про непередбачувані наслідки та ескалацію, якщо військова допомога Києву не припиниться, вказує видання. Це все. Випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте уже завтра.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди 18 годину, і метеорологи обіцяють сьогодні ближче до вечора 19 градусів тепла, вітер напрямку північно-західного 14 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, без опадів. Четвер, завтра вранці плюс 13, у день максимально 18 тепла. Вітер північно-західний 13 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, мінлива хмарність і без опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
2: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Доброго дня, на здоров'я. В нашому вечірньому ефірі можливість привітати, долучайтеся в Фейсбуці, Сокаль FM Радійна сторінка. Вітання залишайте у приватних повідомленнях месенджера 068-200-24-697. Тут Viber і Telegram у вітальному вечірньому дуеті в очікуванні на побажання і привіт.

Афіша в нашому ефірі, оголошення до вашої уваги, інформація звучить на правах реклами. Приватний нотаріус Шептицького районного нотаріального округу Ніткевич Вікторія Орестівна оголошує про вакантну посаду юрист-консульт. Вимоги: вища юридична освіта за рівнем бакалавр або магістр. Звертайте за адресою: місто Сокаль, вулиця Шептицького, 96А. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятків з граніту білого мармуру, бруківки, лавокваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону.
3: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
4: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
6: Доброго людям на здоров'я, триває в нашому вечірньому ефірі. Можливість привітати, долучайтеся до нас у Фейсбуці, Сокаль FM радійна сторінка. Вітання залишайте у приватних повідомленнях месенджера 068-200-24-697. За цим номером Viber і Telegram активні в очікуванні на вечірні побажання і привіти!

0: людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Добрим людям на здоров'я триває в нашому вечірньому ефірі можливість привітати, пригадати святкові події сьогоднішнього дня. Долучайтесь у Фейсбук, Сокалів ФМ Радійна сторінка, відслідковуйте новини нашого краю. Вітання залишайте у приватних повідомленнях месенджера 068-200-24-697. Тут Вайбер і Телеграм у вечірньому вітальному дуеті в очікуванні на побажання та тепло.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: Шептицька громада два дні буде у жалобі за героями Василем Ситаром та Миколою Ситником. За минулу добу в області зареєстровано 22 пожежі в екосистемах. Прокуратура розпочала розслідування через інформацію про контрабанду на митному посту Угринів у Великих Мостах. Підписали договір про співробітництво між громадами Шептицького та Львівського районів. Та в Народному домі відбудеться урочисте церемонія нагородження переможців і призерів олімпіад та наукових конференцій і конкурсів.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: У зв'язку із загибелью під час виконання бойового завдання в російсько-українській війні Василя Ситара у середу 27 травня у Шептицькій громаді оголошено День жалоби. Нагадаємо, до Небесного легіону відійшов захисник Василь Ситар 1974 року народження, майже 4 роки, молодший сержант, бойовий медик механізованого взводу військової частини А-45-74, вважався зниклим безвісти. На жаль, днями підтвердилося найгірше. Воїн загинув 1 серпня 2022 року поблизу села Семигір'я на Донеччині. Не вистачить слів, аби висловити співчуття рідним та близьким героя. Шептицька міська рада висловлює найщиріші співчуття всім рідним, близьким і побратимам героя та розділяє біль непоправної втрати та схиляє голову у скорботі. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Вічна пам'ять. У четвер, 28 травня, на щиті до рідної громади повертається герой Микола Ситник. Скорботний кортеж у Шептицькому зустрічаємо орієнтовно о 13 годині. Одразу після цього церкві Святого Йосафата розпочнеться заупокійне богослужіння та чин похорону. Громаду просять достойно провести свого героя в останню путь. Майже рік рідні Миколи Ситника 1975 року народження жили з надією на його повернення, адже з травня 2025 року він вважає зниклим безвісти. На жаль, цими днями стало відомо, що воїн загинув 25 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Комар на Донеччині. Захисник був сержантом, оператором відділення протитанкових ракетних комплексів військової частини А-48-08. Шептицька міська рада висловлює щирі співчуття усім рідним, близьким і побратимам героя та розділяє біль непоправної втрати. Поховають Миколу Ситника на Алеї Героїв на Бендюському кладовище.
1: До інших тем.
2: За інформацією Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій, за минулу добу в області зареєстрували 22 пожежі в екосистемах загальною площею понад 1,5 гектара. За цими цифрами, виснажлива робота рятувальників, задимлені гектари землі, ризик для людей, житлових будинків і лісів. Вогнеборці щодня ризикують здоров'ям, аби зупинити стихію, але більшості таких пожеж можна би було уникнути. У Шептицькому районі на гасіння пожежі рятувальники виїздили 4 рази поблизу села Станин, Радехівська МТГ, горіла суха трава поблизу села Новий Витків, також Радехівська МТГ, горів самосів площею 9 тисяч квадратних метрів. У селі Полунична, Добротворська селищна територіальна громада виникла пожежа, горів дах цегляної одноповерхової господарської будівлі площею 15 квадратних метрів, дерев'яне перекриття сусідньої господарської будівлі понад 10 квадратних метрів та дрова об'ємом 20 кубічних метрів. Також існувала загроза поширення вогню на ще 2 дерев'яні господарські будівлі. Рятувальники врятували 3 житлові будинки та господарську будівлю. У Сукалі по вулиці Шевченка на території міського сміттєзвалища КП «Сукаль Житлокомунсервіс» виникла пожежа сміття площею 700 квадратних метрів. Пожежу ліквідовано. В головному управлінні вкотре наголошують не спалювати сухої трави та сміття, не залишати непогашені багаття та не викидати недопалки у траву. Прокуратура Львівщини розпочала досудове розслідування за фактом службової недбалості через інформацію про контрабандну на митному посту Угриня. Про це повідомляє прокуратура області. Щодо інформації, поширеної у телеграм-каналах про виявлення транспортних засобів із контрабандною продукцією на митному посту Угриня, повідомляємо, жодних матеріалів у вказаній справі до органу прокуратури Львівщини не надходило, йдеться у повідомленні. Разом з тим, за результатами вивчення публікації, розпочали досудове розслідування за фактом службової недбалості за частиною 1 статтею 367 Кримінального кодексу України у межах кримінального провадження нададуть правову оцінку діям службових осіб Львівської митниці.
3: В приміщенні Великомостівської міської ради відбулося підписання міжмуніципального договору. Це офіційна письмова угода, яка об'єднала три територіальні громади Великих Мостів, Добротвора та Праворуської. Як зазначила експертка Всеукраїнської громадської спілки мережі правового розвитку Наталія Костишин, коли ж ще тільки на початку був підписаний меморандум, вони із громадами проговорювали два шляхи співпраці.
4: Етапи були різні, і направду, що згадувати, йти в ретроспективу, в одній громаді, коли я приїжджала з дослідженням, говорили про грантоїдів, в іншій громаді говорили, що класний досвід, в третій громаді говорили, що в нас є свої, але ми не все віддамо, говорячи про досвід. Але в результаті маємо сьогоднішню зустріч, і в принципі дякую вам за цей процес, в який включилися і пройшли, і сподіваюся, що він буде мати продовження. Якщо пам'ятаєте, ми тоді домовилися, що можна йти двома шляхами, зупинитись на рівні меморандуму і говорити ні про що, або пропрацювати, зробити дослідження громад, пропрацювати різні галузі, напрямки і на підставі цих пропрацювань сформувати вже вийти на підписання угоди з усіма етапами. Тому я вас вітаю і дякую за те, що ви, не знаю, довірили, послухали, інтуїтивно якось відчули і не відштовхнули мене з цього процесу, який був запущений тоді, пройшли покроково всі етапи.
3: Як наголошував заступник міського голови Роман Мармаш, від підписання меморандуму до підписання цього договору громади працювали майже рік.
5: Історія розпочалася певно більше як рік тому часу, коли я спілкувався із Раворуською громадою, з Добротвірською громадою, із громадською організацією МІЦ, молодіжний ініціативний центр, мережа правового розвитку, і думали, яким способом, яким чином налагодити так, щоб зусилля не тільки однієї громади, а ще кількох громад десь поєднати, знайти можливість щось здобути для кожної громади, бо кожна громада має щось сильніші, десь слабші сторони. З Добротвором у нас були одні теми для пересічення, одні теми для роздумів, одні проекти для реалізації. З Раворуською були інші. Десь приблизно рік часу у нас з'явилася ідея спільно подавати проект по очисних спорудах. І на одній зустрічі в Добротворі, коли ми думали, як що робити, виникла ідея, що доєднати краще ще би третю громаду, коли в Добротворі ми спілкувалися. Я запропонував, давайте Раворуську доєднаємо, тому що згідно закону, якщо три і більше громади є підписантами договору, мають можливість кращі умови для отримання субвенції. Це вже плюсом є.
2: Зауважимо, що ініціатором цієї співпраці та підписання договору став заступник міського голови Великомостівської міської ради Роман Мармаш.
3: Також він додав, що на одному із вебінарів говорили, що у Верховній Раді є законопроєкт, в якому пропонується, якщо громади мають такі договори про співробітництво, то вони можуть спільно адмініструвати місцеві податки і збори. Таким чином громади зможуть збільшити місцеві бюджети, наголосив заступник Великомостівського міського голови Роман Мармаш.
5: Як тривала наша процедура, як тривала наша історія, це були такі перші ідеї, перші зустрічі. Далі, коли вже вийшли, проговорили з кожною з громади, що готові на підписання, коли нас зустрілися тут, домовилися про чи проводити повну процедуру, чи коротку. Все-таки ми зійшлися на повні процедури, адже це дає можливість реєструвати договір в міністерстві регіону і мати можливість претендувати на різні державні субвенції чи гарантії. Було проведено фокус-групи в кожній громаді, дослідження в кожній громаді. Були проведені робочі групи в кожній громаді щодо підготовки даного договору. Я так думаю, що ми, напевно, врахували інтереси, побажання і думки кожної громади. Завдяки цьому договору ми зможемо здобути позитиви для наших громад. Тішуся, що ми дійшли до фіналу, маємо можливість річну історію переговорів, дискусій, процедури завершити підписанням договору про співробітництво між трьома громадами.
3: Начальник районної військової адміністрації Андрій Дяченко зазначив, що йому приємно бути на підписанні міжмуніципального договору, який вперше був підписаний саме на території Шептицького району спільно із Львівським.
6: Дуже важливо, що сказала пані Наталі, то, що сказав Роман. Знаєте, я завжди казав, що чому? Потенціал кожної громади різний. Тобто, хтось багатший, хтось не від того, що хтось не хоче робити, просто фінансово дуже складно щось скласти, тому що є обов'язкові видатки інші. Але це не знімає відповідальності з кожної громади і взагалі від органів влади, державної, місцевої, будь-якої, забезпечення нормального і і соціального аспекту життя наших громадян. Це може бути і каналізування, де громада. Це може бути сміттєпереробний або там інші якісь моменти. Це може бути дороги, це будь-що. Але ми маємо говорити, що будь-що має покращити життя наших людей. Як приклад у цьому всьому, я дякую, по-перше, ініціаторам, спокійно підписуємо міжнародні проекти, Інтерек, там, Next, інші. А поруч, маючи колег, ми не можемо знайти якесь порозуміння, ми якісь контакти. Це перше у нас в області чи ні, це такий спільний меморандум, чи десь є от між громадами.
4: Перший.
6: Я тішуся.
4: Той, котрий іде офіційним довгим шляхом.
6: Я тішуся. І це говорить про те, завжди складно бути першим. Але легше бути першим. Чому? Тому що прикута увага, і кожен потім хоче допомогти і подивитись. Радий щиро всіх вітати, тому що це і бути присутнім при цьому історичній події, тому що це є вперше в Шептицькому районі, і це вперше в Львівській області. Я думаю, що це буде гарним прикладом, і саме головне нам досягнути тої мети, яку ми перед собою всі ставимо.
3: Експертка Всеукраїнської громадської спілки мережі правового розвитку Наталія Костишин також подякувала головам громад, які чітко працювали згідно із договором. Вона зазначила, що були такі моменти, коли думала, щоб реалізувати задумане, чи вистачить їм зазначеного терміну.
4: Я вас всіх вітаю, ми всі чітко вклалися в терміни, встановлені законом. Навіть трошечки на випередження спрацювали, хоча на деяких етапах давалося, що воно йде затягування. Нагадаю, що менше року тому були в цій же ж залі, було підписано меморандум про наміри. Він був підписаний після того, коли в ваших громадах були пересічні ідеї спільних поглядів, спільного бачення, як вам рухатися далі. І в кожного з вас було розуміння про те, що ваших ресурсів, ваших громад може бути недостатньо, щоб щось це зробити або потягнути. Все це вже узгоджено в ваших договорах, з договорами ви ознайомлені. З договорами ознайомлений депутатський корпус, відбулися засідання сесії, це документ, який офіційний, і протягом 3 днів він піде вже на дереєстрацію міністерства.
3: Наголосимо, що міжмуніципальний договір – це офіційна письмова угода про об'єднання ресурсів або зусиль задля вирішення спільних проблем та надання якісніших послуг. В Україні правовою основою для таких угод є закон України про співробітництво територіальних громад. Серед його основних форм – це делегування, де одна громада передає іншій виконання певного завдання, наприклад, отримання спільного дитячого садочка чи лікарні з відповідним фінансуванням, спільні проекти, коли громада спільно створює новий інфраструктурний об'єкт, ремонтує дорогу чи закуповують комунальну техніку, спільне підприємництво, створення комунального підприємства для надання послуг, наприклад, вивезення сміття чи благоустрою, також спільне фінансування для надання субвенції на підтримку об'єкта, яким користуються жителі кількох громад. Наразі ж муніципальна співпраця матиме логістичні галузі.
2: Майбутньою взаємодії – це економічний розвиток та залучення інвестицій, туризм і збереження культурної спадщини, освіта, медицина та соціальний захист, житлово-комунальне господарство та розвиток інфраструктури, екологія та поводження з відходами, безпека і цивільний захист, обмін досвідом та найкращими практиками між громадами.
3: Великомостівський міський голова, який приймав у себе очільників громад, Ярослав Ройко, каже, ми перші, хто розпочали із підписання такого важливого для громади документу.
7: Ми починаємо, але питань, які хотіли б вирішувати, нас багато, яких нас об'єднує, це такі напрямки, десь і освіта, і культура, туризм, екологія, збереження наших надбань національних і місцевого рівня. Звичайно, обмінюватися і десь спільно працювати для покращення медичного обслуговування. У нас такі проблемні питання всіх є, оскільки ми малі громади, а питання медицини дуже важливе, надання медичних послуг. Ну і інші напрямки. Дуже важливо, щоб ми це робили всі разом, щоб було єднання в сім'ї, в громадах, відповідно і в державі. Тоді ми разом досягнемо нашої саме найбільшої цілі зараз – це миру.
3: Раваруський міський голова Іван Івануса розповів, що тішиться, що підписали цей довго очікуваний договір.
8: Як вже підписаний договір про співпрацю є, нарешті ми його пройшли по повній процедурі та по складнішій процедурі з громадським обговоренням кожній із громад. Ведучою в цьому договорі є Великомостівська громада. Ми, як громада-партнери, учасники, готові підтримати ініціативи від наших сусідів, долучитися. Багато у нас однакових спільних проблем, як вже був зазначав голова адміністрації, і це і питання і зі сміттям, очисткою стоків, екологічними різними питаннями. Тому тут поля для роботи, наскільки нам здоров'я хватить, підтримки людей, фінансів, оце ми можемо зробити. Тішуся, готові підтримувати. Ще одне, що немаловажливе, є кожен з нас може по ідеї і приймати участь в якихось міжнародних проєктах по окремому, та ніхто не забороняє. Але якщо б ми десь напрацювали гарний спільний проєкт і разом подали, то ми б ми тоді виділили це були серед учасників, інших конкурсантів, тим, що ми вирішуємо питання не тільки маленької громади, а між двома районами, Львівський і Шептицький район, три громади. Тому я дякую за підтримку, в першу чергу голові, за ініціативу, за те, що ми пройшли ці всі етапи і хотілося, щоб нам вдалося реалізувати те, що ми задумали.
3: В свою чергу Добротвірський селищний голова Тарас Килибарда підсумував зустріч з підписанням офіційної письмової угоди. Він наголосив, що попереду їх чекає не проста співпраця, але довгоочікувана, і вірить, що напрацьоване у договорі дасть свої результати сумісної співпраці.
9: Непроста кропітка праця потребує дуже багато зусиль для того, щоб мобілізувати, зорганізувати це все, поєднати, і щоб вийшов сьогодні такий продукт. Ми тільки приїхали, підписали і впевнений, що будемо рухатись далі вперед. Що можна сказати щодо реалізації проєктів? В першу чергу можна говорити про багато проблем, багато питань, але напевно тут треба говорити про якісь один-два проекти максимум, тому що багато їх не буде, щоб мобілізувати і ресурси, і визначити дійсно важливий такий проект ідейний, щоб в результаті реалізації цього проекту була величезна користь для наших мешканців, для громад. І, зокрема, і такий більш глобальний, який би мав таке значення і районне, і, можливо, і регіональне. Тут вбачається, як один з варіантів, у нас є дитячо-юнацька спортивна школа Добротвір на базі Добротвірського водосховища. Вона має свої філії в Кам'янці-Бузькій. Я знаю, що і в Сокалі була розмова, щоб створити таку філію. Тобто, як одна з ідей розвиток цього напрямку, це є дуже важливий напрямок, який популяризує розвиток фізичної культури і спорту і для дітей, і для дорослих, і для молоді, щоб молодь тут залишалася. Тобто, пропагує здоровий спосіб життя. Власне, це на базі цього можна будувати і екотуризм, і багато чого, що буде створювати і додану вартість. Я маю на увазі малий, дрібний, середній бізнес.
3: Експертка Всеукраїнської громадської спілки мережі правового розвитку Наталія Костишин та начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко також додають.
4: Продовження того, що Тарас говорив, філії спортшколи. Чому? Тому що це хороша база для реабілітації, фізичної реабілітації.
9: Хотів сказати.
4: База, яка може бути перетворена в...
6: Плюс до того, як складова. Додаткова складова. Це буде один із початків того, що ми зараз всі говоримо.
4: Окремі ініціативи вже почали робити. Так? Так. Згадайте, Пласт, який вже запускає потихеньку свої гілочки в Добротвірську громаду, потихеньку відновлення буде в Раваруській. Раваруська громада з її досвідом, те, що відбувалося в культурі, от, зокрема, по народних домах, також цікавий і хороший досвід, який варто запозичувати іншим громадам, щоб розуміти і видатки, і доходи, які можуть бути в цьому. Тобто ці моменти вони вже почали працювати, і, як на мене, вони свідчать про те, що ви до такої співпраці вже дозріли і готові. Аби рухалися потихеньку, крок за кроком, і розуміли, який кінцевий результат має бути за кожним кроком.
2: Цей документ не просто меморандум про наміри, а результат спільної роботи, аналізу та діалогу. На основі проведених досліджень робоча група визначила пріоритетні напрямки між муніципальної співпраці, які базуються на реальному досвіді громад, їхніх потребах та можливостях. Підписаний договір – це не лише один із етапів великої спільної роботи. Попереду багато завдань та нових можливостей, адже міжмуніципальне співробітництво – це інструмент, який допомагає громадам ставати сильнішими, спроможнішими та стійкішими.
3: Отож, договори у чотирьох примірниках були підписані та поставлені печатки усіх дотичних до договору. Вся ця процедура проходила за методичної фінансової підтримки міжнародної благодійної платформи Global Give та мережі правового розвитку при супроводі Всеукраїнської громадської спілки, яка об'єднує громадські організації у різних регіонах України.
2: У Шептицькому народному домі відбудеться урочиста церемонія нагородження переможців і призерів обласного та всеукраїнського етапів предметних олімпіад, наукових конференцій і конкурсів. Про це повідомили у міській раді, які зазначили, що цьогоріч школярі продемонстрували надзвичайні результати. 250 учнів стали призерами районного етапу, 68 дітей здобули призові місця на обласному рівні та 6 школярів стали призерами всеукраїнського рівня. Двоє з предметних олімпіад та четверо у конкурсі. Курсі захисті науково-дослідницьких робіт. Ще раз наголосимо, нагородження проходитиме у Народному домі у четвер, 28 травня, початок о 16 годині.
3: І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зерваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

було, я ж не назло. А так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже було.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрав учень Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 4, слухач Сокальської малої академії наук учнівської молоді імені Ігоря Богачевського Богдан Тхір. Будучи дитиною, Ромчик міг робити збитки в садочку, але такі, незначні, дитячі. Одного разу грали в хованки. Вихователі довго шукали його, допоки не прийшла мама. Тоді із кущів виліз маленький Рома, але від злісного ворога не ховався. Починаючи з дитячих років, любив самотність. Часто густо усамітнювався, роздумуючи над життям, пригадує мама загиблого захисника героя, бубежка Романа Ігоровича Леся. Народився Роман 2 серпня 1996 року у місті Сокаль у сім'ї Лесі та Ігоря Бубежків. Це була перша дитина в сім'ї. Ріс здоровим, кмітливим, допитливим хлопчиком. Любив бавитися машинками з братиком, слухняний та поступливий. Був спритним, мав риси характеру, притаманні холерику, згадує бабуся Ірина. Ще з раннього дитинства, мовить, мав мрію – купити машину. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Роман Бубежко – випускник 2013 року Сокальської загальноосвітньої школи номер 4. Учнем був старанним, з повагою ставився до вчителів. Мав багато однодумців серед однокласників. З ними міг помовчати, розділити радість і горе. Мав завжди свою думку, якої дотримувався і доводив, згадує мама Леся. Улюбленими предметами в школі була фізкультура та українська література. Багато читав і вчився на прикладах улюблених літературних персонажів. До навчання відносився сумлінно, пам'ятаючи про те, що в житті знання з математики, хімії, фізики теж стануть у пригоді, розповідає мама. І з болем додає: безстрашний, відданий своїй справі, великодушний. Ромчик любив людей, з радістю завжди приходив на допомогу усім, з теплотою згадує старенька сусідка воїна. Якщо щось просила, кидав все, аби допомогти. Подати, піднести, просто поговорити. Дотримувався заповідей Божих. Ходив до церкви, любив співати. Та не доспівав.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Після школи Роман закінчив Сокальський професійний ліцей за спеціальністю секретар-оператор. Далі – робочі будні за фахом. Відповідальний, чесний, виконавчий працівник. Саме так характеризують Романа колеги із ДП «Датський текстиль». Бог поклав непросту місію на 28-річного Романа Бубежка, який наче нічим особливим не відрізнявся від інших. Школа, середня освіта, робота, щоденні будні та свята – все як у всіх. Та ні. Десь крізь оце, як у всіх, вирізняється вкладене батьками. Любов до рідних, до батьківщини, до історії рідної землі, закладені правильні поняття і життєві цінності. Гортаючи сторінки біографії Романа Бубежка, дізнаємося про непросту долю його рідні. Родина бабусі героя Ірини Андріївни, яка виховувала внука у тому часі, коли мама працювала за кордоном і стала справжнім другом і порадником, родом із Маріуполя Донецької області. Двоє синів, сестри бабусі, стали на захист рідної землі. В ході виконання бойових завдань градом відірвало руку одному з них, а родина оборонців змушена жити в окупації. Роман знав про це, що і підсилило його лють чинити опір окупанту. А теплі спогади родом з дитинства про канікули з бабусею та братиком Андрійком на морі у Маріуполі залишилися у пам'яті назавжди. Коли тоді лагідними хвилями Азовське море зустрічало гостей Західної України. А тепер сердите і вороже.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Родини перебували разом, не сподіваючись, що колись ворог розлучить їх і забере найцінніше – життя Романа. Не встиг воїн створити сім'ю, радіти коханню, виховувати діточок. Страшна війна вкрала мрію і забрала молоде життя. За грудня 2023 року Роман приступив до служби в лавах Збройних сил України. Навчання проходив на полігоні в Рівному, а потім – Схід. Той самий Донецький напрямок, який колись був таким милим і якому так радів Роман. Служив інспектором прикордонної служби зенітно-ракетних засобів, водієм 3-го зенітно-ракетного відділення 2-ї прикордонної зенітно-ракетної застави відділу прикордонної служби зенітно-ракетних засобів військової частини 99-38. Відповідальний, чесний. До останнього подиху вірний військовій присязі своїм побратимам та Україні. 30 липня 2024 року Роман прийняв свій останній бій.

світлій пам'яті героя Романа Бобешка присвячується. 1996-2024. Назавжди 28. За значний особистий внесок у становлення та розбудову незалежності української держави, зокрема Сокальської міської територіальної громади, утворення української національної свідомості, захист та територіальну цілісність України від російських загарбників, воїну Роману Ігоровичу Бобешку присвоєно звання почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади посмертно. Похований герой на Алеї Слави у рідному місті. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
1: Шептицька громада два дні буде у жалобі за героями Василем Ситаром та Миколою Ситником. За минулу добу в області зареєстровано 22 пожежі в екосистемах. Прокуратура розпочала розслідування через інформацію про контрабанду на митному посту у Гринів у Великих Мостах. Підписали договір про співробітництво між громадами Шептицького та Львівського районів. Та в Народному домі відбудеться урочиста церемонія нагородження переможців і призерів олімпіад та наукових конференцій і конкурсів.
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: У зв'язку із загибелью під час виконання бойового завдання в російсько-українській війні Василя Ситара у середу 27 травня у Шептицькій громаді оголошено День жалоби. Нагадаємо, до Небесного легіону відійшов захисник Василь Ситар 1974 року народження, майже 4 роки, молодший сержант, бойовий медик механізованого взводу військової частини А-45-74, вважався зниклим безвісти. На жаль, днями підтвердилося найгірше. Воїн загинув 1 серпня 2022 року поблизу села Семігір'я на Донеччині. Не вистачить слів, аби висловити співчуття рідним та близьким героя. Шептицька міська рада висловлює найщиріші співчуття всім рідним, близьким і побратимам героя та розділяє біль непоправної втрати та схиляє голову у скорботі. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Вічна пам'ять. У четвер, 28 травня, на щиті до рідної громади повертається герой Микола Ситник. Скорботний кортеж у Шептицькому зустрічаємо орієнтовно о 13 годині. Одразу після цього церкві Святого Йосафата розпочнеться заупокійне богослужіння та чин похорону. Громаду просять достойно провести свого героя в останню путь. Майже рік рідні Миколи Ситника 1975 року народження жили з надією на його повернення, адже з травня 2025 року він вважав зниклим безвісти. На жаль, цими днями стало відомо, що воїн загинув 25 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Комар на Донеччині. Захисник був сержантом, оператором відділення протитанкових ракетних комплексів військової частини А-48-08. Шептицька міська рада висловлює щирі співчуття усім рідним, близьким і побратимам героя та розділяє біль непоправної втрати. Поховають Миколу Ситника на Алеї Героїв на Бендюському кладовище.
0: До інших тем.
1: За інформацією Головного управління Державної служби надзвичайної ситуації, за минулу добу в області зареєстрували 22 пожежі в екосистемах загальною площею понад 1,5 гектара. За цими цифрами, виснажлива робота рятувальників, задимлені гектари землі, ризик для людей, житлових будинків і лісів. Вогнеборці щодня ризикують здоров'ям, аби зупинити стихію, але більшості таких пожеж можна би було уникнути. У Шептицькому районі на гасіння пожежі рятувальники виїздили 4 рази поблизу села Станин, Радехівська МТГ, горіла суха трава поблизу села Новий Витків, також Радехівська МТГ, горів самосів площею 9 тисяч квадратних метрів. У селі Полунична, Добротворська селищна територіальна громада, виникла пожежа. Горів дах цегляної одноповерхової господарської будівлі площею 15 квадратних метрів, дерев'яне перекриття сусідньої господарської будівлі понад 10 квадратних метрів та дрова об'ємом 20 кубічних метрів. Також існувала загроза поширення вогню на ще 2 дерев'яні господарські будівлі. Рятувальники врятували 3 житлові будинки та господарську будівлю. У Сокалі по вулиці Шевченка на території міського сміттєзвалища КП «Сокаль житлокомунсервіс» виникла пожежа сміття площею 700 квадратних метрів. Пожежу ліквідовано. В головному управлінні вкотре наголошують не спалювати сухої трави та сміття, не залишати непогашені багаття та не викидати недопалки у траву. Прокуратура Львівщини розпочала досудове розслідування за фактом службової недбалості через інформацію про контрабандну на митному посту у Грині. Про це повідомляє прокуратура області. Щодо інформації, поширеної у телеграм-каналах про виявлення транспортних засобів із контрабандною продукцією на митному посту у Грині, повідомляємо, жодних матеріалів у вказаній справі до органу прокуратури Львівщини не надходило, йдеться у повідомленні. Разом з тим, за результатами вивчення публікації, розпочали досудове розслідування за фактом службової недбалості за частиною 1 статтею 367 Кримінального кодексу України у межах кримінального провадження нададуть правову оцінку діям службових осіб Львівської митниці.
2: приміщенні Великомостівської міської ради відбулося підписання міжмуніципального договору. Це офіційна письмова угода, яка об'єднала три територіальні громади Великих Мостів, Добротвора та Раворуської. Як зазначила експертка Всеукраїнської громадської спілки мережі правового розвитку Наталія Костишин, коли ж ще тільки на початку був підписаний меморандум, вони із громадами проговорювали два шляхи співпраці.
3: Етапи були різні, і направду, що згадувати, йти в ретроспективу, в одній громаді, коли я приїжджала з дослідженням, говорили про грантоїдів, в іншій громаді говорили, що класний досвід, в третій громаді говорили, що в нас є свої, але ми не все віддамо, говорячи про досвід. Але в результаті маємо сьогоднішню зустріч, і в принципі дякую вам за цей процес, в який включилися і пройшли, і сподіваюся, що він буде мати продовження. Якщо пам'ятаєте, ми тоді домовилися, що можна йти двома шляхами, зупинитись на рівні меморандуму, і говорити ні про що, або пропрацювати, зробити дослідження громад, пропрацювати різні галузі, напрямки, і на підставі цих пропрацювань сформувати вже вийти на підписання угоди з усіма етапами. Тому я вас вітаю і дякую за те, що ви, не знаю, довірили, послухали, інтуїтивно якось відчули і не відштовхнули мене з цього процесу, який був запущений тоді, пройшли покроково всі етапи.
2: Як наголошував заступник міського голови Роман Мармаш, від підписання меморандуму до підписання цього договору громади працювали майже рік.
4: Історія розпочалася, певно, більше як рік тому часу, коли я спілкувався із Раворуською громадою, з Добротвірською громадою, із громадською організацією «МІЦ», молодіжний ініціативний центр, мережа правового розвитку, і думали, яким способом, яким чином налагодити так, щоб зусилля не тільки однієї громади, а ще кількох громад десь поєднати, знайти можливість щось здобути для кожної громади, бо кожна громада має щось сильніші, десь слабші сторони. З Добротвором у нас були одні теми для пересічення, одні теми для роздумів, одні проекти для реалізації. З Раворуською були інші. Десь приблизно рік часу у нас з'явилася ідея спільно подавати проект по очисних спорудах. І на одній зустрічі в Добротворі, коли ми думали, як що робити, виникла ідея, що доєднати краще ще би третю громаду, коли в Добротворі ми спілкувалися. Я запропонував, давайте Раворуську доєднаємо, тому що згідно закону, якщо три і більше громади є підписантами договору, мають можливість кращі умови для отримання субвенції. Це вже плюсом є.
2: Зауважимо, що ініціатором цієї співпраці та підписання договору став заступник міського голови Великомостівської міської ради Роман Мармаш. Також він додав, що на одному із вебінарів говорили, що у Верховній Раді є законопроєкт, в якому пропонується, якщо громади мають такі договори про співробітництво, то вони можуть спільно адмініструвати місцеві податки і збори. Таким чином громади зможуть збільшити місцеві бюджети, наголосив заступник Великомостівського міського голови Роман Мармаш.
4: Як тривала наша процедура, як тривала наша історія, це були такі перші ідеї, перші зустрічі. Далі, коли вже вийшли, проговорили з кожною з громади, що готові на підписання, коли нас зустрілися тут, домовилися про чи проводити повну процедуру чи коротку. Все-таки ми зійшлися на повні процедури, адже це дає можливість реєструвати договір в міністерстві регіону і мати можливість претендувати на різні державні субвенції чи гарантії. Було проведено фокус-групи в кожній громаді, дослідження в кожній громаді. Були проведені робочі групи в кожній громаді щодо підготовки даного договору. Я так думаю, що ми, напевно, врахували інтереси, побажання і думки кожної громади. Завдяки цьому договору ми зможемо здобути позитиви для наших громад. Тішуся, що ми дійшли до фіналу, маємо можливість річну історію переговорів, дискусій, процедури завершити підписанням договору про співробітництво між трьома громадами.
2: Начальник районної військової адміністрації Андрій Дяченко зазначив, що йому приємно бути на підписанні міжмуніципального договору, який вперше був підписаний саме на території Шептицького району спільно із Львівським.
5: Дуже важливо, що сказав пані Наталі, то, що сказав Роман. Знаєте, я завжди казав, що чому? Потенціал кожної громади різний. Тобто, хтось багатший, хтось не від того, що хтось не хоче робити, просто фінансово дуже складно щось скласти, тому що є обов'язкові видатки інші. Але це не знімає відповідальності з кожної громади і взагалі від органів влади, державної, місцевої, будь-якої, забезпечення нормального і соціального аспекту життя наших громадян. Це може бути і каналізування, де громада. Це може бути сміттєпереробний або там інші якісь моменти. Це може бути дороги, це будь-що. Але ми маємо говорити, що будь-що має покращити життя наших людей. Як приклад у цьому всьому, я дякую, по-перше, ініціаторам, спокійно підписуємо міжнародні проекти, Інтерек, там, Next, інші. А поруч, маючи колег, ми не можемо знайти якесь порозуміння, ми якісь контакти. Це перше у нас в області чи ні, це такий спільний меморандум, чи десь є от між громадами.
6: Перший.
5: Я тішуся.
6: Той, котрий іде
3: офіційним довгим шляхом.
5: Я тішуся. І це говорить про те, завжди складно бути першим. Але легше бути першим. Чому? Тому що прикута увага, і кожен потім хоче допомогти і подивитись. Радий щиро всіх вітати, тому що це і бути присутнім при цьому історичній події, тому що це є вперше в Шептицькому районі, і це вперше в Львівській області. Я думаю, що це буде гарним прикладом. І саме головне, нам досягнути тої мети, яку ми перед собою всі ставимо.
6: Експертка Всеукраїнської громадської спілки мережі правового розвитку Наталія Костишин також подякувала головам громад, які чітко працювали згідно із договором. Вона зазначила, що були такі моменти, коли думала, щоб реалізувати задумане, чи вистачить їм зазначеного терміну.
3: Я вас всіх вітаю, ми всі чітко вклалися в терміни, встановлені законом. Навіть трошечки на випередження спрацювали, хоча на деяких етапах давалося, що воно йде затягування. Нагадаю, що менше року тому були в цій же ж залі, було підписано меморандум про наміри. Він був підписаний після того, коли в ваших громадах були пересічні ідеї спільних поглядів, спільного бачення, як вам рухатися далі. І в кожного з вас було розуміння про те, що ваших ресурсів, ваших громад може бути недостатньо, щоб щось це зробити або потягнути. Все це вже узгоджено в ваших договорах, з договорами ви ознайомлені. З договорами ознайомлений депутатський корпус, відбулися засідання сесії, це документ, який офіційний, і протягом 3 днів він піде вже на для реєстрації в міністерство.
6: Наголосимо, що міжмуніципальний договір – це офіційна письмова угода про об'єднання ресурсів або зусиль задля вирішення спільних проблем та надання якісніших послуг. В Україні правовою основою для таких угод є закон України про співробітництво територіальних громад. Серед його основних форм – це делегування, де одна громада передає іншій виконання певного завдання, наприклад, отримання спільного дитячого садочка чи лікарні з відповідним фінансуванням, спільні проекти, коли громада спільно створює новий інфраструктурний об'єкт, ремонтує дорогу чи закуповують комунальну техніку, спільне підприємництво, створення комунального підприємства для надання послуг, наприклад, вивезення сміття чи благоустрою, також спільне фінансування для надання субвенції на підтримку об'єкта, яким користуються жителі кількох громад. Наразі ж муніципальна співпраця матиме логістичні галузі.
2: Майбутньою взаємодії – це економічний розвиток та залучення інвестицій, туризм і збереження культурної спадщини, освіта, медицина та соціальний захист, житлово-комунальне господарство та розвиток інфраструктури, екологія та поводження з відходами, безпека і цивільний захист, обмін досвідом та найкращими практиками між громадами.
6: Великомостівський міський голова, який приймав у себе очільників громад, Ярослав Ройко, каже, ми перші, хто розпочали із підписання такого важливого для громади документу.
7: Ми починаємо, але питань, які хотіли б це вирішувати, нас багато, яких нас об'єднує, це такі напрямки, десь і освіта, і культура, туризм, екологія, збереження наших надбань національних і місцевого рівня. Звичайно, обмінюватися і десь спільно працювати для покращення медичного обслуговування. У нас такі проблемні питання всіх є, оскільки ми малі громади, а питання медицини дуже важливо, надання медичних послуг. Ну і інші напрямки. Дуже важливо, щоб ми це робили всі разом, щоб було єднання в сім'ї, в громадах, відповідно і в державі. Тоді ми разом досягнемо нашої саме найбільшої цілі зараз – це миру.
6: Раваруський міський голова Іван Івануса розповів, що тішиться, що підписали цей довго очікуваний договір.
8: Як вже підписаний договір про співпрацю є, нарешті ми його пройшли по повній процедурі та по складнішій процедурі з громадським обговоренням кожній із громад. Ведучою в цьому договорі є Великомостівська громада. Ми, як громада-партнери, учасники, готові підтримати ініціативи від наших сусідів, долучитися. Багато у нас однакових спільних проблем, як вже був зазначав голова адміністрації, і це і питання і зі сміттям, очисткою стоків, екологічними різними питаннями. Тому тут поля для роботи, наскільки нам здоров'я хватить, підтримки людей, фінансів, оце ми можемо зробити. Тішуся, готові підтримувати. Ще одне, що немаловажливе, є кожен з нас може по ідеї і приймати участь в якихось міжнародних проєктах по окремому, та ніхто не забороняє. Але якщо б ми десь напрацювали гарний спільний проєкт і разом подали, то ми б тоді виділилися, ми були б серед учасників, інших конкурсантів, тим, що ми вирішуємо питання не тільки маленької громади, а між двома районами, Львівський і Шептицький район, 3 громади. Тому я дякую за підтримку, в першу чергу голові, за ініціативу, за те, що ми пройшли ці всі етапи і хотілося, щоб нам вдалося реалізувати те, що ми задумали.
6: В свою чергу Добротвірський селищний голова Тарас Калибарда підсумував зустріч з підписанням офіційної письмової угоди. Він наголосив, що попереду їх чекає не проста співпраця, але довгоочікувана. і вірить, що напрацьоване у договорі дасть свої результати сумісної співпраці.
9: Непроста кропітка праця потребує дуже багато зусиль для того, щоб мобілізувати, зорганізувати це все, поєднати і щоб вийшов сьогодні такий продукт. Ми тільки приїхали, підписали і впевнений, що будемо рухатись далі вперед. Що можна сказати щодо реалізації проєктів? В першу чергу можна говорити про багато проблем, багато питань, але напевно тут треба говорити про якісь один-два проекти максимум, тому що багато їх не буде, щоб мобілізувати і ресурси, і визначити дійсно важливий такий проект ідейний, щоб в результаті реалізації цього проекту була величезна користь для наших мешканців, для громад. І, зокрема, і такий більш глобальний, який би мав таке значення і районне, і, можливо, і регіональне. Тут вбачається, як один з варіантів, у нас є дитячо-юнацька спортивна школа «Добротвір» на базі Добротвірського водосховища, вона має свої філії, Кам'янці-Бузькі, я знаю, що і Сокалі була розмова, щоб створити таку філію. Тобто, як одна з ідей розвиток цього напрямку, це є дуже важливий напрямок, який популяризує розвиток фізичної культури і спорту і для дітей, і для дорослих, і для молоді, щоб молодь тут залишалася, тобто пропагує здоровий спосіб життя. Власне, це на базі цього можна будувати і екотуризм, і багато чого, що буде створювати і додану вартість. Я маю на увазі малий, дрібний, середній бізнес.
6: Експертка Всеукраїнської громадської спілки мережі правового розвитку Наталія Костишин та начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко також додають.
3: Продовження того, що Тарас говорив, філії спортшколи. Чому? Тому що це хороша база для реабілітації, фізичної реабілітації.
10: Хотів сказати.
3: База, яка може бути перетворена в...
5: Плюс до того, як додаткова складова. Це буде один із початків того, що ми зараз всі говоримо.
3: Окремі ініціативи вже почали робити. Так?
9: Так.
3: Згадайте, Пласт, який вже запускає потихеньку свої гілочки в Добротвірську громаду, потихеньку відновлення буде в Раваруській. Раваруська громада з її досвідом, те, що відбувалося в культурі, от, зокрема по народних домах, також цікавий і хороший досвід, який варто запозичувати іншим громадам, щоб розуміти і видатки, і доходи, які можуть бути в цьому. Тобто ці моменти вони вже почали працювати, і, як на мене, вони свідчать про те, що ви до такої співпраці вже дозріли і готові. Аби рухалися потихеньку, крок за кроком, і розуміли, який кінцевий результат має бути за кожним кроком.
2: Цей документ не просто меморандум про наміри, а результат спільної роботи, аналізу та діалогу. На основі проведених досліджень робоча група визначила пріоритетні напрямки між муніципальної співпраці, які базуються на реальному досвіді громад, їхніх потребах та можливостях. Підписаний договір – це не лише один із етапів великої спільної роботи. Попереду багато завдань та нових можливостей, адже міжмуніципальне співробітництво – це інструмент, який допомагає громадам ставати сильнішими, спроможнішими та стійкішими.
6: Отож, договори у 4 примірниках були підписані та поставлені печатки усіх дотичних до договору. Вся ця процедура проходила за методичної фінансової підтримки міжнародної благодійної платформи Global Give та мережі правового розвитку при супроводі Всеукраїнської громадської спілки, яка об'єднує громадські організації у різних регіонах України.
2: У Шептицькому народному домі відбудеться урочиста церемонія нагородження переможців і призерів обласного та всеукраїнського етапів предметних олімпіад, наукових конференцій і конкурсів. Про це повідомили у міській раді, які зазначили, що цьогоріч школярі продемонстрували надзвичайні результати. 250 учнів стали призерами районного етапу, 68 дітей здобули призові місця на обласному рівні та 6 школярів стали призерами всеукраїнського рівня. Двоє з предметних олімпіад та четверо у конкурсі. Курсі захисті науково-дослідницьких робіт. Ще раз наголосимо, нагородження проходитиме у Народному домі у четвер, 28 травня, початок о 16 годині.
6: І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».

0: Соколь з тобою поруч.
1: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.

дає ніч зорю Карпат, несе до полонин. Повторить знов луна 100 крат, тобі я брат, мені ти брат, вона чи батько,

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу,

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.
1: Нехай молодий поцілує молоду!

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Ми стерли себе, як старий ескіз. Дивись на мене, дивись, як я падаю вниз.

0: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Цокаль з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: А я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лише у нього і моїй таті.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Коханням так зможна.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний. Ти знаєш.